0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

Ollie lauloi siinä Sammuta mun jano-kappaleen myötä. Kello on vartin yli 6 ja elämme auringon nousun hetkiä ja se on myöskin aika polkaista käyntiin tämänpäiväinen sun uusi aamu. Kimmo Hoivassilta studiossa aina tuonne kello 11 asti. Syyskuun puolelle on saavuttu 1.9. tänään kalenterissa ja tosiaan näin vartin yli 6 on vielä, jos ei nyt ihan pilkkopimeää enää, mutta sen verran pilvinenkin keli on ainakin tässä Tampereella, että melko lailla vielä ollaan aamuhämärissä. Itse käppäilin tuossa joku aika sitten tähän radiolle pikku aamulenkin kotoa, niin ajattelin, että on vähän semmoinen hiostavan tuntunen ilma, lämpötila 15 astetta ja saas nähdä, saadaanko tässä sitten kuinka paljon jotain sädettä tai ukkoskuuroja ja sääennusteet vähän povaavat ukkosia tuonne iltapäivään, mutta mielestäni taivas näytti aamullakin vähän sille, että jotain yllätystä sieltä saattaa tulla, mutta antaa tulla nyt sitten, mitä tuleman pitää. Ennusteen mukaan siis pitäisi olla poutaa, mutta katsotaan. Happoradio jatkaa nyt. Tämä laulu on nimeltään Vesitornin kato.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Bad Habits, Ed Sheeran lauloi siinä. Kello lähestyy 6:30. Tämän tiistain ensimmäiset uutiset on luvassa tuossa sitten puolen tunnin kuluttua. Muun muassa aluehallitus on eilen ollut koolla ja päättänyt muun muassa Tampereen keskuspaloaseman ostamisesta Tampereen kaupungilta. Tästä ja muista uutisista kuullaan sitten tarkemmin tuossa tosiaan puolen tunnin päästä. Musiikin osalta lähihetkinä luvassa musiikkia muun muassa Levi and the Leavingsiltä. Johanna Kurkela esittää ihan kohta rakkauslaulun ja sitä ennen laulaa vielä Tarja Lunnassa.

0: Jos taivaalta sataisi rahaa, Levi and the Leavings -klassikko soi tässä. No, voi olla, että rahaa ei taivaalta sada. Mitä muuta ehkä sataa, niin tarkempia tietoja sääennusteista tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Tasan 7:00 mennään uutisten pariin ja sen jälkeen sitten sääasiat myös luvassa. Musiikin osalta puolestaan kohta jatkaa Esa Eloranta.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tämä keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Chris Rea lauloi tässä, kun kello lähestyy 7. 9 minuuttia on aikaa tuonne tasalyömälle ja silloin mennään sitten aamun uutisten pariin. Mutta nyt laulaa Juha Tapio, Älä unohda sua.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin Palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tuut,

0: Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa Palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ammattikorkeakoulujen työehtokiistassa ei ole edelleenkään löytynyt ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi eilen syksyn 3. lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusin 3-päiväinen lakko alkaa 15. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee tällä kertaa muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulua. Tampereen kaupungin hallitus on hyväksynyt lakalaivan tulevan aluekeskuksen liittämisen osaksi eteläisen kantakaupungin vaiheyleiskaavan suunnittelua. Aluetta suunnitellaan yhdessä Rautaharkon ja Rantaperkiön kanssa, koska alueiden liikenneverkot ja kehittämistarpeet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Lakalaivaan laaditaan yleissuunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa liikenneverkkoa, korttelirakennetta ja viheralueita. Vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee uudelleen nähtäville torstaina, mistä alkaen se on nähtävillä lokakuun 5. päivään saakka. Kaavan on määrä valmistua hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2028 loppuun mennessä. Aluevaltuusto päätti eilen Tampereen keskuspaloaseman ostamisesta Tampereen kaupungilta. Satakunnan kadulla sijaitsevan keskuspaloaseman kauppahinta on vajaat 6,7 miljoonaa euroa. Kiinteistö palvelee jatkossakin keskusta-alueen paloasemana. Aluevaltuusto hyväksyi eilen lisäksi raportin jaostojen työn kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa vähentää jaostojen päällekkäistä työtä ja selkeyttää niiden tehtäviä. Varsinaiset hallintosäännön muutokset päätetään myöhemmin. Mielenterveysambulanssia koskevaan aloitteeseen valtuusto lisäsi ponnen, jonka mukaan pilotista valmistuvan tutkimuksen jälkeen arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Arvio tuodaan aluevaltuustolle tiedoksi. Tampereella on käynnistynyt tutkimus, jossa selvitetään, voiko sovellus innostaa lapsia liikkumaan. Tampereen yliopiston DigiKids-tutkimukseen osallistuu 28 koululuokkaa, joiden ekaluokkalaiset kutsutaan mukaan huoltajineen. Tutkimuksessa opettaja käynnistää koulupäivän aikana 2-3 minuutin liikuntahetkeä. Lisäksi lapset saavat 12 viikon ajan liikuntatehtäviä kotiin. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa lasten motoristen taitojen ja päivittäisen liikkumisen kehittymistä. Ilves kärsi tappion HJK:lle jalkapallon veikkausliigan runkosarjan päätöskierroksella maalein 1-2. Ilveksen ainoan osuman viimeisteli Kalle Vallius, jolle maali oli liigauransa ensimmäinen. Ilves sijoittui runkosarjassa sijalle 9, mikä tarkoittaa kauden jatkumista karsintasarjassa. Otteluohjelma loppukaudelle julkaistaan tällä viikolla.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 3 minuuttia, kohta 4 minuuttia yli 7. Ja lumottu apina aloittaa tämän tunnin musat.

pelasta mut, näin pyysi lumottu apina, kun kello on kohta 7:07. Ja sun uusi aamu on saatu tämän tiistain osalta käyntiin jo tuossa tunti sitten ja lähetyksen toiselle tunnille on starttailtu. Ja samalla ollaan tässä myös, tai samalla ja samalla, mutta tänään aloitettu myöskin syyskuu, eli 1.9. tänään kalenterissa Pirkan päivä. Onnea vaan kaikille Pirkka-tuotteille ja Pirkka-nimisille henkilöille nyt ennen kaikkea, mutta joo, se oli vähän tuommoista kaupallista huumoria, mutta sun uusi aamu täydessä käynnissä Hoivassilan Kimmo studiossa tätä päivää starttailemassa. Kuinka tiistai sitten lähtee liikkeelle, aika pilvisissä merkeissä ainakin, ja kyllä tässä vaan iskee semmoinen realiteetti siitä, että se syksy sieltä on tulossa, kun oikeastaan vieläkin vähän tuommoista aamuhämärää, vaikka aurinko nyt on sentään noussut jo lähes tunti sitten, mutta melko paksut pilvet verhoavat tällä hetkellä taivasta ainakin tässä Tampereen keskustassa. Tällä 7 tunnilla perinteisesti on kuultu tamperekielisiä uutisia, mutta kuten jo eilenkin aamulla puhetta oli, jos satuit kuulolla olemaan, niin tamperekielisiä uutisia ei toistaiseksi kuulla. Sairas tapaus on kyseessä ja nyt vaan sitten toivotaan, että saadaan tekijät kuntoon ja hommat joskus jatkumaan, mutta nyt toistaiseksi tamperekieliset uutiset ovat tauolla. Musiikin osalta kohta Eppu Normaalia luvassa, sitä ennen laulaa Karola.

0: Hanna-Riikka Siitonen ja Niina Tapio aikanaan muodostivat tämän lauluyhtyeen Taikapeili tietenkin asialla, jos sulla on toinen. Kello on parikymmentä minuuttia yli seitsemän. Sun uusi aamu jatkuu kohta muun muassa, kun Meiju Suvas laulaa Tahdon sinut lauluaan. Ennen sitä tarjolla myös onnellisia loppuja, kun Telex esiintyy ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Meiju Suvaslaulu oli siinä, tahdon sinut, oli kappale nimeltään. Huomenna sun radiossa päästetään jälleen kuuntelijat ääneen oikein toden teolla, kun Sano sää -ohjelma, jossa kuuntelijoiden mielipiteitä käydään läpi, niin kello 10 taas luvassa. Ja tällä hetkellä avoinna on tuo kysely, missä voit jo käydä vähän etukäteen omia ajatuksiasi valottamassa. Toki voi sitten soittaa myös suoraan lähetykseen huomenna kello 10, mutta tässä nyt on kokemus osoittanut, että pääsääntöisesti näihin ohjelmiin saadaan nimenomaan noita ennakkovastauksia. Ja taas ollaan isojen asioiden äärellä. Huomenna nimittäin puhutaan kuntien säästöistä. Tässä Pirkanmaallakin varsin monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta nyt kysytään juuri sinulta, että mistä kuntien tai vaikkapa sen oman asuinkunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa. Ja sitten toisaalta, että mihin ei saisi missään tapauksessa koskea. Onko esimerkiksi koulut ja päiväkodit sellaisia, että niihin ei parane koskea ollenkaan noiden sääntöjen tai säästöjen osalta? Ja mitenkä sitten esimerkiksi tämmöiset kulttuuriasiat, liikunnat, tapahtumat ja muut avustukset? Minkälaisia näkemyksiä sulla on? Käy vastaamassa osoitteessa radiosun.fi. Sieltä Sano sää, niin johon pääset mukaan. Kaikkien osallistuneiden omia ajatuksia jakaneiden kesken arvotaan sitten jälleen myös vähän palkintoa. Ja huomenna kello 10 käydään sitten meikäläinen ja Lämsän Kaisu noita läpi, että minkälaisia näkemyksiä on saatu. Luvassa myös vähän asiantuntijalausuntoa keskustelun pohjaksi. Tänään jo iltapäivällä kuullaan Nokian kaupunginjohtajan Pauliina Pikan mietteitä. Pauliina on siinä mielessä hyvä asiantuntija tähän, että hänellä on tuoretta kokemusta niin kaupunginjohtajana Nokialla kuin sitten kunnanjohtajana tuolla Pälkäneellä, niin hänen kanssaan vähän rupatellaan tuossa jo ennalta, että minkälaisia asioita ylipäänsä pitää huomioida, kun noita säästöjä suunnitellaan. Huomenna myös ennen sitten tuota kello 10, kun Sano sää starttaa, niin tuo kyseinen haastattelu kuullaan. Mutta käy vastaamassa radiosun.fi, sieltä pääset mukaan. Kello on 8:05. Jos odotat tamperenkielisiä uutisia, niin tamperenkielisistä uutisista sikäli ikäviä uutisia tässä vaiheessa, että ohjelma on ainakin toistaiseksi tauolla sairastapauksen vuoksi, joten tänäänkään tamperenkielisiä uutisia luvassa ei ole. Mutta musiikkia on, ja sitä esittää seuraavaksi Roy Orbison.

0: pelaa aikaa. Sami Saarilaulu on siinä. Aika on semmoisessa vaiheessa tiistai-aamua, että reilu vartti on aikaa aamu 8. Ja tämä on noin normaalisti sitä vilkkainta aamuliikenteen aikaa, mutta tänään on aika rauhallisissa merkeissä saatu onneksi aamuliikennettä suorittaa. Ja ainakin tässä, mitä nyt studion ikkunasta näkyy, tätä Tampereella Rautatienkadun ja Suvantokadun liikennettä, niin melko rauhallisissa merkeissä tiistai-aamu on alkanut ja toivottavasti myöskin jatkuu niin. Sun uusi aamu puolestaan jatkuu ihan kohta, kun Tuure Kilpeläinen laulaa. Hänen kappaleensa on nimeltään Lisätään lämpöä ja se soi ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
8: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
9: Osta. Kotimainen.
8: Kasvis. Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kallion katuvaloja siinä oli sammuttamassa Eve, kun 8 minuuttia on aikaa aamu 8. Ja sun uudessa aamussa ollaan siinä pisteessä, että tasalyömältä kuullaan jälleen aamun uutiset. Muun muassa jalkapallon veikkausliigassa saatiin eilen runkosarja päätökseen ja Ilveksen osalta homma jatkui oikeastaan siten, miten koko kausikin on sujunut, eli hieman mollivoittoisesti. No, loppukausi on vielä loppusarjat jäljellä ja Ilveksen osalta kausi jatkuu sitten siellä alemmassa loppusarjassa, mutta pelejä vielä jokunen joka tapauksessa tulossa. Tästä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt annetaan Heikki Helalle lauluvuoro, kun laulu on nimeltään Sadetanssia.

Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo

0: vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ammattikorkeakoulujen työehtokiistassa ei ole edelleenkään löytynyt ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi eilen syksyn kolmannen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusin kolmipäiväinen lakko alkaa 15. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee tällä kertaa muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulua. Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt Lakalaivan tulevan aluekeskuksen liittämisen osaksi eteläisen kantakaupungin vaiheyleiskaavan suunnittelua. Aluetta suunnitellaan yhdessä Rautaharkon ja Rantaperkiön kanssa, koska alueiden liikenneverkot ja kehittämistarpeet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Lakalaivaan laaditaan yleissuunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa liikenneverkkoa, korttelirakennetta ja viheralueita. Vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee uudelleen nähtäville torstaina, mistä alkaen se on nähtävillä lokakuun 5. päivään saakka. Kaavan on määrä valmistua hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2028 loppuun mennessä. Aluevaltuusto päätti eilen Tampereen keskuspaloaseman ostamisesta Tampereen kaupungilta. Satakunnan kadulla sijaitsevan keskuspaloaseman kauppahinta on vajaat 6,7 miljoonaa euroa. Kiinteistö palvelee jatkossakin keskusta-alueen paloasemana. Aluevaltuusto hyväksyi eilen lisäksi raportin jaostojen työn kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa vähentää jaostojen päällekkäistä työtä ja selkeyttää niiden tehtäviä. Varsinaiset hallintosäännön muutokset päätetään myöhemmin. Mielenterveysambulanssia koskevaan aloitteeseen valtuusto lisäsi ponnen, jonka mukaan pilotista valmistuvan tutkimuksen jälkeen arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Arvio tuodaan aluevaltuustolle tiedoksi. Tampereella on käynnistynyt tutkimus, jossa selvitetään, voiko sovellus innostaa lapsia liikkumaan. Tampereen yliopiston DigiKids-tutkimukseen osallistuu 28 koululuokkaa, joiden ekaluokkalaiset kutsutaan mukaan huoltajineen. Tutkimuksessa opettaja käynnistää koulupäivän aikana 2-3 minuutin liikuntahetkeä. Lisäksi lapset saavat 12 viikon ajan liikuntatehtäviä kotiin. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa lasten motoristen taitojen ja päivittäisen liikkumisen kehittymistä. Ilves kärsi tappion HJK:lle jalkapallon veikkausliigan runkosarjan päätöskierroksella maalein 1-2. Ilveksen ainoan osuman viimeisteli Kalle Vallius, jolle maali oli liigauransa ensimmäinen. Ilves sijoittui runkosarjassa sijalle 9, mikä tarkoittaa kauden jatkumista karsintasarjassa. Otteluohjelma loppukaudelle julkaistaan tällä viikolla.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 4 minuuttia yli 8 ja Janna laulaa nyt maailman meidän jälkeen.

Meidän jälkeen Janna lauloi siinä ja 8 tuntia on tosiaan saatu käyntiin sun uudessa aamussa ja syyskuu myöskin tässä pikkuhiljaa käynnistynyt. 1.9. tänään kalenterista on kaivettu esiin ja Pirkan päivä. Hyvää nimipäivää, nimipäiväsankareille ja mukavaa tiistaita kaikille muille. Onnittelut, jos on jotain muuta juhlan aihetta ja niin edespäin, mitä nämä tämmöiset litaniat nyt sitten onkaan. Mutta syyskuulle on tultu ja tänään muun muassa jääkiekon liiga käynnistyy. Koskaan aiemmin ei näin aikaisin kalenterivuotta ole vielä liigapelejen pariin päästy, mutta tänään sitten päästään. Ja muun muassa molemmat tamperelaisseurat ovat tosi toimissa. Toki niin Ilveksellä kuin Tapparallakin tilanne on se, että kotiyleisön eteen tuohon Nokia-areenalle joukkueet pääsevät vasta tuossa noin 3 viikon kuluttua. Syynä on ennen kaikkea lentopallon EM-kisat, jotka ihan tässä pikapuoliin tuossa areenalla pyörähtävät käyntiin, mutta vieraspelejä, niitä on luvassa Tapparan osalta myös sitten CHL:n kotipelejä tällä viikolla torstaina ja lauantaina, mutta neuvottelut pelataan sitten Hakametsän Kiekko Pyhätössä. Mutta tänään tosiaan nuo liigapelit käyntiin. Ilves matkaa Raumalle Lukon vieraaksi ja Tappara puolestaan Lappeenrantaan Saipan vieraaksi, joten siitä lähtee homma näin tamperelaisittain liikkeelle. Ja tänään herää sitten pikku kesätauolta myöskin tuo meidän naapurikanava eli Tampereen Kiekkoradio. Siellä tänään kello 14 pyörähtää käyntiin sitten pelipäivälähetys Jani Saaren ja Pasi Vainionperän toimesta ja 6:30 alkaen sitten tuo Saipa Tappara-ottelu, josta selostus kuullaan. Ja Juha Linkki Lindgren äänessä siellä. Linkillä jo, oliko nyt niin, että kausi numero 42, kun hän kiekkopelejä selostaa, joten kokemusta ainakin riittää. Mutta joo, nyt täytyy itse myöntää, että en ole kyllä ihan vielä, sanotaanko, että henkisesti valmis siihen, että liigakausi alkaa. Tuntuu, että vasta tuo edellinen kausi on saatu pikkuhiljaa pakettiin ja nyt sitten alkaisi jo tosi toimet, mutta onneksi nyt ei meikäläisen panoksesta mikään kiinni olekaan, joten eiköhän sitä sitten, kun pelit alkaa, niin pääse itsekin siihen moodiin niin sanotusti, että taas liigan osalta mennään tosi toimiin. Mutta Kiekkoradio, siellä jätkät on valmiina ja tosiaan, jos kiekkoasioita haluat kuunnella, niin kiekkoradio.fi kuuluu missä tahansa ja tässä Tampereella sitten toi 89.0 on taajuus, josta lähetyksiä voi kuunnella. Mutta sun radiossa tietysti mennään näillä tutuilla taajuuksilla ja yhtä lailla myös nettiradio tietysti toimii, mutta sun uutta aamua tänäänkin tuonne 11 asti Hoivassilan Kimmo studiossa. Mukavaa tiistaita.

Radio Sun.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Siinä lauloi Samuli Edelman Painavat kengät laulun myötä. Parikymmentä minuuttia yli 8 näyttää digitaalit tässä vaiheessa tiistai-aamua, kun näyttäisi vähän sille, että myöskin ilma kirkastuu ja vähän yrittää auringon valokin tuolta takaa auringon säteet pilvien lumasta tulla. Tervetuloa vaan, kyllä vähän aurinkoisempikin hetki tässä kelpaa oikein mukavasti. Sun uusi aamu jatkuu kohta Laura Voutilaisen toimesta. Ei hävetä enää, on hänen kappaleensa ja se on ihan tuota pikaa.
2: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: Moro! Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Nuori herra. Se oli Westerinen yhtyeineen, joka jaatisista siinä lauloi, kun kello on jo ylittänyt 8:30. Ja niin kuin tuossa äsken vähän katselin, että meinaa vähän aurinko tunkeutua tuolta pilvien lomasta näkyviin, niin niinhän siinä kävi. Nyt jo melkein voi sanoa, että aurinko paistaa tässä tiistai-aamussa ainakin Tampereen keskustassa ja toivottavasti paistaa vähän muuallakin. Kyllä tässä nyt välillä pitäisi olla noita pikkusen aurinkoisempiakin hetkiä, mutta tosiaan paikoin jokunen sadekuurokin luvassa on, kuten tänään tuossa sään yhteydessä on puhetta ollut. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan sitten huominen ja torstaipäivä saadaan nauttia vähän oikeasti aurinkoisemmista päivistä, niin kyllähän vaan kelpaa syyskuuta aloitella sitten vielä tämmöisissä loppukesän mainingeissa. Ei kai tässä ihan tarvitse antaa periksi sille, että nyt ihan vielä varsinaisesti ihan syksy kuitenkaan olisi. Antti Tuisku laulaa sun uudessa aamussa seuraavaksi. Kappale on nimeltään Rakkaus.

0: Sytytät mut. Olli Helenius lauloi tässä. Jos on sellainen fiilis, että haluat tehdä jotain hyvää, niin tänään käynnistyy Lahjoita lämpöä -kampanja. Asialla ovat A-klinikkasäätiö ja ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Kampanjaan on ilmoittautunut lähes 120 keräyspistettä eri puolilta Suomea. Ja tässä keräyksessä kerätään uusia käyttämättömiä aikuisten lapasia, sormikkaita ja villasukkia asunnottomille ja muille apua tarvitseville. Tässä vähitellen alkaa noin villasukkakelit olla ja Lahjoita lämpöä on kasvanut tässä vuosien aikana jo ihan valtakunnalliseksi keräykseksi ja viime vuonna mukana oli ennätykselliset noin 150 keräyspistettä ja lahjoituksina kertyi yli 10 000 paria villasukkia, lapasia ja muita neuloksia, joten se on ihan komea määrä se. Mutta tänään tosiaan tuo kampanja taas pyörähtää käyntiin. Sun uusi aamu jatkuu ihan kohta. Seppo Tammilehdon ja Freemanin yhteistuotannolla.
1: Radio Sun.
2: Keinustuoli minäkin ostan juuri kiveltä.
3: Pappa, milloin tämä keinustuoli on ostettu?
4: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun juurikivi oli juuri avattu.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sissi.
1: Sitkeä sissi. Suvi Terästiska lauloi siinä. 10 minuuttia on kello 9 aikaa ja uutisten pariin mennään tuossa sitten tasalyömältä. Muun muassa Tampereellekin on nyt ainakin uhkausten mukaan leviämässä noita lakkohommia ammattikorkeakouluja ajatellen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tässä jo paria lakkoa varotellut etukäteen. Eilen antoi sitten 3. lakosta varoituksen ja nyt se on tulossa myös Tampereen ammattikorkeakouluun. Mikäli sopua työkiistassa ei synny, mutta saas nähdä kuinka käy. Tästä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt tunnelmoidaan hetki Dingon kanssa.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ammattikorkeakoulujen työehtokiistassa ei ole edelleenkään löytynyt ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi eilen syksyn 3. lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusin 3-päiväinen lakko alkaa 15. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee tällä kertaa muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulua. Tampereen kaupungin hallitus on hyväksynyt lakalaivan tulevan aluekeskuksen liittämisen osaksi eteläisen kantakaupungin vaiheyleiskaavan suunnittelua.

0: Aluetta suunnitellaan yhdessä Rautaharkon ja Rantaperkiön kanssa, koska alueiden liikenneverkot ja kehittämistarpeet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Lakalaivaan laaditaan yleissuunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa liikenneverkkoa, korttelirakennetta ja viheralueita. Vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee uudelleen nähtäville torstaina, mistä alkaen se on nähtävillä lokakuun 5. päivään saakka. Kaavan on määrä valmistua hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2028 loppuun mennessä. Aluevaltuusto päätti eilen Tampereen keskuspaloaseman ostamisesta Tampereen kaupungilta. Satakunnan kadulla sijaitsevan keskuspaloaseman kauppahinta on vajaat 6,7 miljoonaa euroa. Kiinteistö palvelee jatkossakin keskusta-alueen paloasemana. Aluevaltuusto hyväksyi eilen lisäksi raportin jaostojen työn kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa vähentää jaostojen päällekkäistä työtä ja selkeyttää niiden tehtäviä. Varsinaiset hallintosäännön muutokset päätetään myöhemmin. Mielenterveysambulanssia koskevaan aloitteeseen valtuusto lisäsi ponnen, jonka mukaan pilotista valmistuvan tutkimuksen jälkeen arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Arvio tuodaan aluevaltuustolle tiedoksi. Tampereella on käynnistynyt tutkimus, jossa selvitetään, voiko sovellus innostaa lapsia liikkumaan. Tampereen yliopiston DigiKids-tutkimukseen osallistuu 28 koululuokkaa, joiden ekaluokkalaiset kutsutaan mukaan huoltajineen. Tutkimuksessa opettaja käynnistää koulupäivän aikana 2-3 minuutin liikuntahetkeä. Lisäksi lapset saavat 12 viikon ajan liikuntatehtäviä kotiin. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa lasten motoristen taitojen ja päivittäisen liikkumisen kehittymistä. Ilves kärsi tappion HJK:lle jalkapallon veikkausliigan runkosarjan päätöskierroksella maalein 1-2. Ilveksen ainoan osuman viimeisteli Kalle Vallius, jolle maali oli liigauransa ensimmäinen. Ilves sijoittui runkosarjassa sijalle 9, mikä tarkoittaa kauden jatkumista karsintasarjassa. Otteluohjelma loppukaudelle julkaistaan tällä viikolla.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Esa Eloranta lauloi siinä, näitä hetkiä kertyy. Esa Eltse Eloranta aikanaan oululaisen Garbo-yhtyeen keulakuvanakin tunnettiin. Ja sittemmin paitsi, että mies tekee soolouraa, niin hän on kunnostautunut myös lauluntekijänä monelle muulle artistille, mutta tässä oli sitä Esa Elorantaa omalla nimellään. Näitä hetkiä kertyy kappaleen myötä, kun kello on 8:08 ja sun uutta aamua tässä on jo hyvä tovi takana päin, mutta pari tuntia vielä eteenkin päin katsotaan. Eli 11 asti jatketaan suorassa aamulähetyksessä. Nyt jo aurinkoisena tiistai-aamuna. Aamu tuossa valkeni silloin lähetyksen alkupuolella varsin pilvisenä ja taisin tässä jo vähän manaillakin, ettei paljon aurinkoa nähdä, mutta niin sieltä vaan. Aurinko taisteli tiensä pilvien lomasta ja nyt näyttää ihan mukavalta tuo ulkoilma tuossa. Mutta vietetään vielä tovin aikaa tosiaan täällä ihan studion sisäpuolella. Annetaan musiikin osalta Anille seuraava vuoro. Tämä laulu on nimeltään Jos puhutaan.

0: Onnesta täyttyneet Hurma-yhtyeen musiikkia kuultiin siinä. Syyskuun ensimmäinen päivä on tänään kalenterissa ja kyllä niitä syksyn merkkejä on tietysti tuossa ehkä ilmassakin ollut jo jonkun aikaa, mutta sellaisia syksyyn liittyviä juttuja on muun muassa se, että eduskunnan syysistuntokausi alkaa tänään. Tietysti vaalikausi on päättymässä ja tämä on sitten viimeinen syysistuntokausi ja tietysti nuo ensi vuoden talousarvioasiat on aika lailla tapetilla varmasti tässä syksyn aikana. Budjettiriihi starttailee hallituksen osalta tänään ja hallituksen viimeisiä esityksiä eduskunta odottaa sitten marraskuussa, toki noiden budjettien osalta jo lokakuussa, mutta tässä kun vaalit tosiaan lähestyy, eli huhtikuun puolessa välissä taas eduskuntavaalit on, niin saas nähdä kuinka tappeluksi erilaiset istunnot menevät, kun puolueet yrittää aina tuoda taas niitä omia tavoitteitaan jo varmasti ensi kauttakin ajatellen, mutta tänään tosiaan syysistuntokausi sitten eduskunnan osalta starttaa. Sunnuusi aamu puolestaan jatkuu ja sitä jatkaa ihan hetken päästä Jenni Vartiainen.
1: Radio Sun.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Lauri Tähkä ja palavaa vettä. Luonnonvarakeskus on julkaissut jälleen vähän tiedotteita marjasatoon liittyen. Tässä tuo kulunut mustikkakesä on ollut aika lailla hyvä satonsa puolesta ja nyt Luonnonvarakeskuksen loppukesän satoennuste kertoo, että myös puolukasta on tiedossa hyvä sato. Puolukan pölytys on onnistunut pääosin keskimääräisesti tai keskimääräistä paremmin ja kaikkein parhaiten pölytys onnistui maan etelä- ja keskiosissa. Joten tässä meidän kuuluvuusalueellakin sato on ainakin tämän tiedotteen mukaan hyvä. Itse en ole kauhean tuolla metsissä pyörin, mutta sen verran mitä on vähän luonnonhelmassa ollut, niin itsekin on jo bongannut, että niitä puolukoita on ihan silmämääräisesti näyttänyt olevan aika lailla paljon. Luonnonvarakeskus kertoo, että kesä on ollut paikoin hyvin sateinen, mutta sateisuus ei ole heikentänyt puolukkasatoa ja suurimmassa osassa maata puolukan marjat ovat kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 80% raahoista puolukoista kypsyy tai on kypsymässä poimintakelpoisiksi marjoiksi, sanoo Luonnonvarakeskus. Lisäksi vielä muistutetaan, että puolukka on satovarma marja, jonka poimintakausi jatkuu paikoin ensi lumen tuloon saakka, joten alkusyksy on puolukan poimijalle vasta lähtölaukaus ja nyt poimittavaa näyttää riittävän, näin Luonnonvarakeskuksesta sanotaan, joten ei muuta kuin marjan poimintaa vaan. Nämä kotimaiset marjat ovat melkoisia terveyspommeja. Mustikasta on puhuttu aina superfoodina, mutta eipä se puolukkakaan kovin kauas siitä taida jäädä. Marjan poimijoille on tiedossa siis hikisiä iltapäiviä, kuten tässä Aki Sirkessalo laulaa.

0: tulevaisuus.
1: Uutta kotimaista musiikkia tarjoilevat Ellimei ja Kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus. Kohta otetaan sitten vähän vanhempaakin musiikkia soittoon. Yksi klassikkokappale tulossa muun muassa Bryan Adamsilta tuossa tovin kuluttua ja sitä ennen puolestaan Ellinora laulaa ihan hetken päästä.
2: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Käskään vaihtaa alaa.
6: Miksi tait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Kesällä olo on surullinen.

Brian Adams ja Heaven soi sun radiossa, kun vajaa varttion aikaa kello 10. Ja tuossa kun tasalyömälle päästään, niin luvassa on tuoreita aamupäivän uutisia. Muun muassa otetaan uutisissa vähän kiinni ratikka-asioista Tampereella ja myös sitten jo tuolla joukkoliikenteen puolella katsotaan aika pitkälle tulevaisuuteen, nimittäin linjastosuunnitelmaa tai luonnos siitä vuodelle 2028 on asetettu nähtäville. Mutta näistä ja muista uutisista kuullaan tosiaan tuossa tasalta lisää. Nyt laulaa Jesse Kaikuranta. Laulu on nimeltään Kehä.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Maamme hallitus neuvottelee ensi vuoden budjetista eli talousarvioesityksestä tänään ja huomenna. Valtiovarainministeriö julkaisi ehdotuksensa vuoden 2027 budjetiksi 6. elokuuta. Neuvottelussa hallitus päättää ja hyväksyy tulevan vuoden budjetin sisällön. Budjettiriihen jälkeen valtiovarainministeriö viimeistelee talousarvioesityksen. Viimeistelty esitys hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa, jonka jälkeen esitys julkaistaan ja annetaan eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta päättää valtion varojen käytöstä ja voi tehdä esitykseen muutoksia. Eduskunta käy keskustelun talousarvion sisällöstä ja hyväksyy valtion talousarvion täysistunnossa joulukuussa. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on julkaissut luonnoksen elokuussa 2028 käyttöön tulevasta linjastosta. Luonnos on kommentoitavana Nyssen verkkosivuilla syyskuun puoleen väliin saakka. Linjastosuunnittelu jatkuu koko syksyn ajan. Lopullinen päätös Pirkkalan, Tampereen ja Lempäälän pohjoisosan joukkoliikenneratkaisuista vuodelle 2028 on tarkoitus tehdä tämän vuoden.

0: vuoden loppuun mennessä. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentaminen on edennyt ensimmäisten liikennevalojen asennukseen. Liikennevalot otetaan käyttöön syyskuun alkupuolella Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä sekä Partolassa naisten matkantien ja kaartotien risteyksessä. Myös naisten matkantien ja Lidl Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Rata- ja katutyöt ovat pääosin valmiit Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä, jossa kaikki kaistat tulevat käyttöön liikennevalojen käyttöönoton yhteydessä syyskuun alkupuolella. Naisten matkantiellä osa kääntyvien kaistoista on vielä työalueena, jolloin kääntyminen tapahtuu suoraan ajavien kaistalta. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi jatkaa viimeistelytöitä molemmilla alueilla, ja esimerkiksi raitiotien ajolangat asennetaan paikoilleen myöhemmin. Naisten superpesiksessä Manse PP ja Joensuun Maila kohtaavat tänään kolmannessa välierässä. Manse johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun finaaleihin vaaditaan 4 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 16.30. Miesten superpesiksessä Mansen urakka välierissä runkosarjan voittanutta Vimpelin vetoa vastaan alkaa tänään vieraskentältä. Myös miehissä finaalipaikkaan vaaditaan 4 voittoa. Jääkiekon liiga käynnistyy tänään. Niin sanotulla superkaudella sarjassa on mukana 17 joukkuetta, joista 3 viimeistä putoaa ensi kaudeksi toiselle sarjatasolle. Tamperelaisten osalta kausi alkaa vieraspeleillä, kun Nokia-areena on lentopallon EM-kisojen käytössä. Ilveksen kausi alkaa tänään Lukon vieraana Raumalla, kun taas hallitseva Suomen mestari Tappara matkaa Lappeenrantaan, missä se kohtaa Saipan. Tampereen kiekkoradio selostaa myös tällä kaudella kaikki Tapparan liigapelit.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
1: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Vain varjot häntä seuraa. Yöyhtyeen musiikkia sieltä 80-luvun alkupuolelta, 83, kun se oli, kun Varieté-levy julkaistiin. Ja sieltä levyltä tämä kappale peräisin on. Kello on muutamaa minuuttia yli 10 ja sun uudessa aamussa ollaan tämän tiistain osalta lähetyksen viimeisellä tunnilla. Kimmo Hoivassilta studiossa vielä tässä tovin aikaa sun kanssa tiistai-aamupäivää viettämässä, joten morjes vaan ja oikein mukavaa syyskuun ensimmäistä päivää. Niin se on vaan sieltä syksy pikkuhiljaa saapumassa, vaikka tässä nyt sentään. Aika mukavalta näyttää, vaikka tämän alkaneen viikon sääennusteet tästä lähipäivien osalta. Pitäisi olla vähän enemmänkin aurinkoa luvassa sitten tuossa huomisen ja torstaipäivien aikana etenkin, joten näistä hetkistä kannattaa kyllä nauttia varmasti. Kyllä sitä jotenkin tuntee olevansa elävien kirjoista, kun tuota auringonvaloa tuolta vielä saa. Ja elävien kirjoissa se on ihan kohta sun radiossa, kun Mikko Kuustonen laulaa kyseisellä otsikolla. Mutta sitä ennen Jukka Poika on tässä äänessä. Rakastaa ja tulla rakastetuksi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

Sähköä ilmassa oli tässä Heikki Helan tarjoilemana, kun 12:30 tuosta on jo tiistai-aamupäivä ennättänyt. Kela kertoo, että sen tietojärjestelmissä on ollut aamun aikana häiriöitä. Häiriöt rajoittavat asiakaspalvelua sekä puhelimessa että palvelupisteillä ja lisäksi siitä on myös aiheutunut käyttökatkoja useisiin Kelan sähköisiin palveluihin ja tämän takia asiakkaita on hieman hankala ollut palvella, vain noin niin kuin yleisellä tasolla Kelan mukaan on asiakaspalvelu onnistunut. Ennen 7:00 jo häiriö ilmaantui, mutta parhaillaan selvitellään, että mistä viat johtuvat ja varmasti koitetaan ne saada mahdollisimman pikaisesti myös sitten toimintaan. Mutta Kelan tietojärjestelmissä tosiaan tänään on häiriöitä ilmennyt.

0: Elias Kaskinen lauloi Siinä, baby, kappaleen myötä. Huomenna näihin aikoihin tässä kello 10 tunnilla niin on jälleen Sano sää-ohjelman aika. Sano sää on ohjelma, jossa päästetään sun radion kuuntelijat ääneen ja heidän mielipiteensä ja näkemyksensä ja kantansa ja kokemuksensa. Ja tällä kertaa ollaan taas aika tärkeän asian parissa, nimittäin kuntien taloudet ovat aika lailla tiukilla monellakin paikkakunnalla ja monella paikkakunnalla edessä on se, että miljoonia pitäisi säästää, mutta mistä on sitten oikea kohde säästää? Siihen voit käydä vastaamassa osoitteessa radiosun.fi. Näitä kuuntelijoiden tarinoita sitten luottaa huomenna ja heidän näkemyksiään. Ja totta kai huomenna voi myös studioon soittaa heti kello 10 uutisten jälkeen aloitetaan ja mieluusti otetaan sitten myös puheluita vastaan, mutta tuolta meidän kotisivun kautta voi tosiaan nyt jo kirjoitella, että minkälaisia näkemyksiä on, mistä voi vähän leikata pois, mistä ehdottomasti ei saa nipistää penniäkään, niin ihan yhtä lailla ne on tärkeitä näkemyksiä. Voi jättää myös ääniviestejä, sekin onnistuu meidän kotisivun kautta, tai sitten tuon Sun Radion uuden sovelluksen kautta, joka löytyy kyllä noista sovelluskaupoista puhelimeen ladattavaksi. Se on muutenkin varsin näppärä peli. Mutta huomenna kello 10 alkaen Sano sää taas luvassa ja radiosun.fi, sieltä pääset kysymyksiin vastaamaan.
1: Radio Sun. Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jonna Tervomaala ollaan tässä. Vanha kaseva klassikko Tyhjää oli kyseessä. Tuossa tovi sitten oli puhetta tuosta Kelan tietojärjestelmähäiriöstä ja kun sitten oikein tarkkaan noita tiedotteita tuosta tonkin, niin on siitä myös tullut jo ilmoitus, että tuo aamulla havaittu häiriö on saatu korjattua ja hommat toimivat normaaliin tapaan ja hyvä niin. Sun uusi aamu on tämän tiistain osalta ihan loppusuorallaan uutisia luvassa tuossa tasalta ja sen jälkeen mennään sitten keskipäivää musiikin tahtiin aina tuonne yhteen asti. Yhdeltä pyörähtää sitten iltapäivälähetys käyntiin ja Lämsän Kaisun johdolla vietetään taas tuttuun tapaan tiistai-iltapäivää tänäänkin. Tampereen kielisiä uutisia, jos odottelet tuossa 11.30, niin mainittakoon nyt vielä, että Tampereen kieliset uutiset valitettavasti on toistaiseksi pois ohjelmistosta sairastumisen vuoksi, joten niitä ei nyt toistaiseksi kuulla. Mutta uutisia kohti jatketaan Jeanette asialla seuraavaksi porkeette vaas. Sen myötä Kimmo toivottaa tiistain jatkoa ja huomenna tavataan aamukuudelta. Se on moro.

0: Radio Sun.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Radio Sun. Uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Maamme hallitus neuvottelee ensi vuoden budjetista eli talousarvioesityksestä tänään ja huomenna. Valtiovarainministeriö julkaisi ehdotuksensa vuoden 2027 budjetiksi 6. elokuuta. Neuvottelussa hallitus päättää ja hyväksyy tulevan vuoden budjetin sisällön. Budjettiriihen jälkeen valtiovarainministeriö viimeistelee talousarvioesityksen. Viimeistelty esitys hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa, jonka jälkeen esitys julkaistaan ja annetaan eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta päättää valtion varojen käytöstä ja voi tehdä esitykseen muutoksia. Eduskunta käy keskustelun talousarvion sisällöstä ja hyväksyy valtion talousarvion täysistunnossa joulukuussa. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on julkaissut luonnoksen elokuussa 2028 käyttöön tulevasta linjastosta. Luonnos on kommentoitavana Nyssen verkkosivuilla syyskuun puoleen väliin saakka. Linjastosuunnittelu jatkuu koko syksyn ajan. Lopullinen päätös Pirkkalan, Tampereen ja Lempäälän pohjoisosan joukkoliikenneratkaisuista vuodelle 2028 on tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentaminen on edennyt ensimmäisten liikennevalojen asennukseen. Liikennevalot otetaan käyttöön syyskuun alkupuolella Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä sekä Partolassa naisten matkantien ja kaartotien risteyksessä. Myös naisten matkantien ja Lidl Pirkkalan liittymään tulee liikennevalot ja työnaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Rata- ja katutyöt ovat pääosin valmiita.

0: Meet Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä, jossa kaikki kaistat tulevat käyttöön liikennevalojen käyttöönoton yhteydessä syyskuun alkupuolella. Naisten matkan tiellä osa kääntyvien kaistoista on vielä työalueena, jolloin kääntyminen tapahtuu suoraan ajavien kaistalta. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssi jatkaa viimeistelytöitä molemmilla alueilla ja esimerkiksi raitiotien ajolangat asennetaan paikoilleen myöhemmin. Naisten superpesiksessä Manse PP ja Joensuun Maila kohtaavat tänään kolmannessa välierässä. Manse johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun finaaleihin vaaditaan 4 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 16.30. Miesten superpesiksessä Mansen urakka välierissä runkosarjan voittanutta Vimpelin vetoa vastaan alkaa tänään vieraskentältä. Myös miehissä finaalipaikkaan vaaditaan 4 voittoa. Jääkiekon liiga käynnistyy tänään. Niin sanotulla superkaudella sarjassa on mukana 17 joukkuetta, joista 3 viimeistä putoaa ensi kaudeksi toiselle sarjatasolle. Tamperelaisten osalta kausi alkaa vieraspeleillä, kun Nokia-areena on lentopallon EM-kisojen käytössä. Ilveksen kausi alkaa tänään Lukon vieraana Raumalla, kun taas hallitseva Suomen mestari Tappara matkaa Lappeenrantaan, missä se kohtaa Saipan. Tampereen kiekkoradio selostaa myös tällä kaudella kaikki Tapparan liigapelit.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Rakentamisen kasvunäkymät ovat parantuneet Suomessa kesän aikana. Kiinteistön omistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n mukaan rakentamisen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna noin 2–3%. Kasvua vauhdittavat erityisesti datakeskukset ja palvelurakentaminen. Myös maa- ja vesirakentamisen odotetaan hieman kasvavan. Asuntorakentamisen aloitukset ovat sen sijaan edelleen laskussa. Rakli arvioi Suomen talouden voivan kasvaa tänä vuonna jopa 2%. Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa kroonisen munuaistaudin seulontapilotin 65-vuotiaille pirkanmaalaisille. Syyskuussa käynnistyvässä pilotissa kutsu lähetetään kaikille tänä vuonna 65 vuotta täyttäville pirkanmaalaisille. Kutsu tulee ensisijaisesti suomi.fi-palveluun, jos se on vastaanottajalla aktivoituna. Kyseessä on yksinkertainen ja nopea tutkimus, joka tehdään veri- ja virtsanäytteellä. Pilotti on jatkoa vuosina 2024 ja 2025 toteutetulle 55-vuotiaiden seulontapilotille, ja sen tavoitteena on määrittää, missä ikäryhmässä seulonta on tarkoituksenmukaisinta. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on julkaissut luonnoksen elokuussa 2028 käyttöön tulevasta linjastosta. Luonnos on kommentoitavana Nyssen verkkosivuilla syyskuun puoleen väliin saakka. Linjastosuunnittelu jatkuu koko syksyn ajan. Lopullinen päätös Pirkkalan, Tampereen ja Lempäälän pohjoisosan joukkoliikenneratkaisuista vuodelle 2028 on tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Naisten superpesiksessä Manse PP ja Joensuun Maila kohtaavat tänään kolmannessa välierässä. Manse johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun finaaleihin vaaditaan 4 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 16.30. Miesten superpesiksessä Mansen urakka välierissä runkosarjan voittanutta Vimpelin vetoa vastaan alkaa tänään vieraskentältä. Myös miehissä finaalipaikkaan vaaditaan 4 voittoa. Jääkiekon liiga käynnistyy tänään. Niin sanotulla superkaudella sarjassa on mukana 17 joukkuetta,

0: joista kolme viimeistä putoaa ensi kaudeksi toiselle sarjatasolle. Tamperelaisten osalta kausi alkaa vieraspeleillä, kun Nokia-areena on lentopallon EM-kisojen käytössä. Ilveksen kausi alkaa tänään Lukon vieraana Raumalla, kun taas hallitseva Suomen mestari Tappara matkaa Lappeenrantaan, missä se kohtaa Saipan. Tampereen kiekkoradio selostaa myös tällä kaudella kaikki Tapparan liigapelit.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu Juurikiveltä.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Rakentamisen kasvunäkymät ovat parantuneet Suomessa kesän aikana. Kiinteistön omistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n mukaan rakentamisen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna noin 2-3%. Kasvua vauhdittavat erityisesti datakeskukset ja palvelurakentaminen. Myös maa- ja vesirakentamisen odotetaan hieman kasvavan. Asuntorakentamisen aloitukset ovat sen sijaan edelleen laskussa. Rakli arvioi Suomen talouden voivan kasvaa tänä vuonna jopa 2%. Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa kroonisen munuaistaudin seulontapilotin 65-vuotiaille pirkanmaalaisille. Syyskuussa käynnistyvässä pilotissa kutsu lähetetään kaikille tänä vuonna 65 vuotta täyttäville pirkanmaalaisille. Kutsu tulee ensisijaisesti suomi.fi-palveluun, jos se on vastaanottajalla aktivoituna. Kyseessä on yksinkertainen ja nopea tutkimus, joka tehdään veri- ja virtsanäytteellä. Pilotti on jatkoa vuosina 2024 ja 2025 toteutetulle 55-vuotiaiden seulontapilotille, ja sen tavoitteena on määrittää, missä ikäryhmässä seulonta on tarkoituksenmukaisinta. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on julkaissut luonnoksen elokuussa 2028 käyttöön tulevasta linjastosta. Luonnos on kommentoitavana Nyssen verkkosivuilla syyskuun puoleen väliin saakka. Linjastosuunnittelu jatkuu koko syksyn ajan. Lopullinen päätös Pirkkalan, Tampereen ja Lempäälän pohjoisosan joukkoliikenneratkaisuista vuodelle 2028 on tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Naisten superpesiksessä Manse PP ja Joensuun Maila kohtaavat tänään kolmannessa välierässä. Manse johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun finaaleihin vaaditaan 4 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 16.30. Miesten superpesiksessä Mansen urakka välierissä runkosarjan voittanutta Vimpelin vetoa vastaan alkaa tänään vieraskentältä. Myös miehissä finaalipaikkaan vaaditaan 4 voittoa. Jääkiekon liiga käynnistyy tänään. Niin sanotulla superkaudella sarjassa on mukana 17 joukkuetta, joista 3 viimeistä putoaa ensi kaudeksi toiselle sarjatasolle. Tamperelaisten osalta kausi alkaa vieraspeleillä, kun Nokia-areena on lentopallon EM-kisojen käytössä. Ilveksen kausi alkaa tänään Lukon vieraana Raumalla, kun taas hallitseva Suomen mestari Tappara matkaa Lappeenrantaan, missä se kohtaa Saipan. Tampereen kiekkoradio selostaa myös tällä kaudella kaikki Tapparan liigapelit.
7: Sun radion sää.
8: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
7: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Charles Blukman ja kaikkein kauneinta. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää, 7 minuuttia, eli 1 kello on ihan juuri nyt. Nyt näyttää näin studion kellot ja studiossa Lämsän Kaisu, moi vaan ja tosiaan mukavaa iltapäivää. Tiistai-päivä ollut täällä Tampereella ehkä vähän harmaa, mutta vesisateita ei ainakaan vielä ole osunut kohdalle, mutta niin vaan taitaa tänäänkin sitten tässä lähituntien aikana sadella vähän siellä ja täällä ja mahdollisesti jotain pieniä ukkoskuurejakin voi Pirkanmaalla esiintyä, mutta tosiaan sadekuure alueista, joten ihan paha sanoa, että mihin ne osuvat milläkin hetkellä. Mutta tiistai-iltapäivää mennään meikäläisen johdolla 6 saakka. Toki Pirkanmaan mainio ja maakunnan Matti saadaan sitten ääneen tiistaisen tapaan tuossa 15.30. Ja tällä kertaa Pirkanmaan mainiona on laulaja Marita Saal Ikoollisista, joka voitti heinäkuussa Tango Seniori 65+ kilpailun tuolla Seinäjoella. Hän on siis Matti Pulkkisen toimittaja, Matti Pulkkisen haastattelussa sitten 3 tunnilla. Ja sitten tuossa viimeisellä tunnella 5:30 tietämillä otetaan jo vähän katsetta huomiseen keskiviikkoon sanossaan ohjelmaan, jossa puhutaan tällä kertaa sitten kuntien taloudesta. Pirkanmaallakin on useita kuntia, joissa pitäisi löytyä useiden miljoonien eurojen säästöt useammallekin vuodelle ja kysellään vähän Nokian kaupunginjohtajalta Pauliina Pikalta tuolloin 5:30 aikaa, että miltä kuntien taloustilanne tällä hetkellä näyttää kaupunginjohtajan silmin. Ja jos ajatellaan, että tosiaan useitakin miljoonia euroja pitäisi vuosittain säästää, niin kuinka helppoa tuollaisia rahoja on löytää sitten kuntien taloudesta. Mutta se on tosiaan sitten 5 tunnin asioita se. Hyvää musiikkia, sitä tietysti joka tunti, ajankohtaisia paikallisia asioita. Niitähän tässä ihmetellään ja seurataan tulevat tunnit. Kohta musiikkia Antti Ahopellolta ja Loreenilta, nyt kuitenkin Arttu Viskaria ja Elämän kova koulu.

0: Antti Ahopelto suutelemaan. Herran mielestä hyvällä suutelutaidolla näköjään saa anteeksi mitä vaan. Tiedä sitten, pitääkö se paikkaansa, mutta ehkäpä silläkin vaikutusta voipi olla. Ylöjärvellä on jouduttu tänään hälyttämään pelastuslaitos Metsäkylän yhtenäiskoululle. Ylöjärven uutiset tietää kertoa, että yhtenäiskoulun pihalla sattui sitten tuossa 10 jälkeen tilanne, johon Pirkanmaan pelastuslaitos jouduttiin hälyttämään apuun. Siellä koululaiset olivat leikkineet kiipeilytelineellä, kun yhden lapsen jalka oli luiskahtanut telineen väliin. Ja jalkaa oli yritetty irrottaa koululla ensin ihan omin neuvoin, mutta se oli kulma visusti jumissa. Mutta onneksi pelastuslaitos kiirehti paikalle ja venytti telineen osaa niin, että jalka saatiin vapautettua ja lapsi ei satuttanut itseään tilanteessa. Mutta ei tässä, olikohan viime viikolla jossain päin Tamperetta, kun se oli missä oli vähän vastaavallinen tilanne, että sielläkin oli sitten kylläkin päiväkodin pihassa jouduttu sitten hätyttämään pelastuslaitosta apuun, kun tosiaan riittävän pieni jalka oli sitten jäänyt jumiin, mutta ei tosiaan sitten irronnut ilman viranomaisten apua, mutta tällainen tapaus tosiaan Ylöjärvellä Metsäkylän yhtenäiskoululla. Kaatomusekkiä Aprilta sulle tehty, sitä ennen vielä Mikko Kuustosta ja pysyn tässä.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

April ja sulle tehty. Tänään on tosiaan ensimmäinen päivä syyskuuta ja se on myöskin jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä aika monelle. Peräti 321 000 suomalaiselle. Näitä jäännösverojen keskimääräisiä summia on verohallinto julkaissut ja tuolla Ahvenanmaalla on selvästi vähän suurempi jäännösvero. Siellä tämmöinen keskimääräinen jäännösvero on reilut 2200 euroa. Ja sitten taas täällä Pirkanmaalla keskimääräinen heinä-syyskuussa erääntyvä mätky on 1120 euroa. Mutta tosiaan, jos on mätkyjä tullut, niin kannattaa kurkata, onko tänään sitten se viimeinen eräpäivä, jolloin mätkyt pitää maksaa, jos muistan oikein, niin korot lähtevät kyllä sitten, viivästyskorot saman tien juoksemaan, jos tosiaan ei tänään sitten rahoja tilille siirry. Koetamusikkeiden Samarilta, sitä ennen vielä kuitenkin Anne Mattila ja rakkauden.

0: Näin soi Donna Summeria tässä tiistaissa. Tähän tiistaihin kuuluu myöskin mikä kylä on valittu Pirkanmaan vuoden kyläksi. Entäpä mitkä ovat vuoden kylätekoja Pirkanmaalla? No jos aloitetaan siitä vuoden kylästä, niin Pirkanmaalta vuoden kyläksi on valittu Nokian Sarkola. Ja vuoden kylätekotunnustuksen saavat puolestaan Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori Urivedeltä. Ja vuoden kylätoimijaksi on valittu Hannu Knaapi Kulmalahdelta Kangasalta. Onnittelut kaikille tunnustuksen saaneille. Tosiaan tällaisia valintoja on sitten Pirkan kylät ry tehnyt, ja jos muistan oikein, niin vuoden kylässä on ollut myöskin yleisöäänestys, mutta kaikkiin näihin kylätekoja, kylätoimia tunnustuksiin on haettu sitten yleisön ehdotuksia, ja niiden perusteella on sitten päätöksiä tehty. Kootamusikkia Olli Heleniukselta Tanssimalla, sitä ennen vielä Dingoa ja Musta Leski.
1: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Keinustuoli minäkin ostan juuri Kiveltä.
3: Pappa, milloin tämä keinustuoli on ostettu?
4: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
5: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
6: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
7: Mä tarviin auton.
8: No, Vosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Miten se rahoitus?
8: Ilman käsin rahakin onnistuu.
7: Hienoa!
9: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
10: Novoset.fi.
11: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden, ihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden, ihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Olli Helenius ja Tanssimalla. Kello on 12 minuuttia vaille iltapäivä kahden ja Tasolyömällä Hoivassilan Kimman toimittamat uutiset sekä säätiedot. Uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka rakentamisen kasvunäkymät ovat parantuneet kesän aikana ja kuinka hyvinvointialueella Pirkanmaalla otetaan kroonisen munuaistaudin seulantapilotti 65-vuotiaille pirkanmaalaisille. Ja sekin on vielä tosiaan 1. syyskuuta, niin jääkiekon liiga käynnistyy. Itse en ole mikään suurin jääkiekkofani. Seuraan kyllä, tiedän mistä lajista puhutaan, tiedän säännöt ja tiedän vähän pelaajiakin, mutta jotenkin tuntuu silti vähän hassulta, että jo tässä kohtaa kausi käynnistyy. Mutta niin se vaan tekee ja myöskin tamperelaisjoukkueet pääsevät sitten näyttämään heti taitojansa kesäloman jälkeen. Mutta näistä ja muista aiheista lisää tosiaan tuossa hetken kuluttua ennen uutisia musiikkia vielä Anna Hanskilta, Knipiltä ja tässä Elonkerjuuta. Saanhan mä tulla viereesi.

0: jälkeineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Radio Sun, uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Rakentamisen kasvunäkymät ovat parantuneet Suomessa kesän aikana. Kiinteistön omistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n mukaan rakentamisen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna noin 2-3%. Kasvua vauhdittavat erityisesti datakeskukset ja palvelurakentaminen. Myös maa- ja vesirakentamisen odotetaan hieman kasvavan. Asuntorakentamisen aloitukset ovat sen sijaan edelleen laskussa. Rakli arvioi Suomen talouden voivan kasvaa tänä vuonna jopa 2%. Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa kroonisen munuaistaudin seulontapilotin 65-vuotiaille pirkanmaalaisille. Syyskuussa käynnistyvässä pilotissa kutsu lähetetään kaikille tänä vuonna 65 vuotta täyttäville pirkanmaalaisille. Kutsu tulee ensisijaisesti suomi.fi-palveluun, jos se on vastaanottajalla aktivoituna. Kyseessä on yksinkertainen ja nopea tutkimus, joka tehdään veri- ja virtsanäytteellä. Pilotti on jatkoa vuosina 2024 ja 2025 toteutetulle 55-vuotiaiden seulontapilotille, ja sen tavoitteena on määrittää, missä ikäryhmässä seulonta on tarkoituksenmukaisinta. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on julkaissut luonnoksen elokuussa 2028 käyttöön tulevasta linjastosta. Luonnos on kommentoitavana Nyssen verkkosivuilla syyskuun puoleen väliin saakka. Linjastosuunnittelu jatkuu koko syksyn ajan. Lopullinen päätös Pirkkalan, Tampereen ja Lempäälän pohjoisosan joukkoliikenneratkaisuista vuodelle 2028 on tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Naisten superpesiksessä Manse PP ja Joensuun Maila kohtaavat tänään kolmannessa välierässä. Manse johtaa sarjaa voitoin 2-0, kun finaaleihin vaaditaan 4 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 16.30. Miesten superpesiksessä Mansen urakka välierissä runkosarjan voittanutta Vimpelin vetoa vastaan alkaa tänään vieraskentältä. Myös miehissä finaalipaikkaan vaaditaan 4 voittoa. Jääkiekon liiga käynnistyy tänään. Niin sanotulla superkaudella sarjassa on mukana 17 joukkuetta, joista 3 viimeistä putoaa ensi kaudeksi toiselle sarjatasolle. Tamperelaisten osalta kausi alkaa vieraspeleillä, kun Nokia-areena on lentopallon EM-kisojen käytössä. Ilveksen kausi alkaa tänään Lukon vieraana Raumalla, kun taas hallitseva Suomen mestari Tappara matkaa Lappeenrantaan, missä se kohtaa Saipan. Tampereen kiekkoradio selostaa myös tällä kaudella kaikki Tapparan liigapelit.
5: Sun radion sää.
6: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Jokunen sadekuuro saattaa kuitenkin tulla. Lämpötila vaihtelee 16 ja 19 asteen välillä. Heikko tai kohtalainen lounaistuuli kääntyy illaksi lännen suuntaan.
5: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Antti Raiski ja sinä minussa. Tiistaita tässä mennään 6 minuuttia eli 2 on kello ja tuossa ensi tunnin puolella tiistaiseen tapaan myöskin maakunnan Mattia eli toimittaja Matti Pulkkista Pirmeriöstä saadaan ääneen ja myöskin Pirkanmaan mainiota. Tällä kertaa Pirkanmaan mainiona on laulaja Marita Saal Ikaalisista, joka voitti heinäkuussa Tango Senior 65 plus kilpailun Seinäjoella ja Ikaalisissa juhlitaan sitten tätä saavutusta tulevana lauantaina. Tuossa äsken kuultiin Antti Raiskia, niin mainittakoon vielä, että tiistaisen tapaa myöskin tiistai-tansseja on luvassa tänään, eli monipuolista iskelmää eri vuosikymmeniltä jälleen kello 19 alkaen. Mutta muutoin sinne asti mennään sitten monipuolisen iskelmän ja parhaan popin merkeissä, ja kyllä välissä kuullaan vähän sitä suomi-rokkiakin. Nyt kuullaan Laura Voutilaista, tämä on Tyhjää puolillaan.

0: yö ja loisto soi tässä, kun kello on 20:00 tiistai-iltapäivässä. Tiistaihin kuuluu tietoa tuolta VR:n suunnalta, että VR:n lipunmyyntiautomaatit rautatieasemilla poistuvat käytöstä marraskuun loppuun mennessä niiden teknisen käyttäjän päättyessä. Kuulemma näistä automaateista ostetaan enää vain noin 2% kaikista VR:n kaukoja lähiliikenteen lipuista ja tällä hetkellä jo 96% VR:n lipuista ostetaan sitten digitaalisesti. Mutta junalipu voi hankkia jatkossakin verkkosivuilta, mobiilisovelluksesta, R-kioskeilta, asiakaspalvelusta tai tarvittaessa kaukoliikenteen junista. Tosiaan aika pieni prosentti enää sitten taitaa muuta kuin digitaalista lippua hommata, mutta olen miettinyt, että R-kioskit, niin ei niitäkään enää ole samalla tavalla paikkakunnilla, kun ennen niitä oli melkein joka kadun kulmassa, niin nyt tuntuu, että hyvä, jos yksi R löytyy edes sitten omasta kaupungista ja kunnasta. Mutta näin se vaan. Maailma muuttuu, että myöskin tosiaan VR:n lipunmyyntiautomaatit poistuvat sitten tuolta rautatieasemilta ja lähiasemilta sitten jo lähikuukausien aikana. Ihan pian musiikkia Beatlesilta, sitä vielä ennen Ellikseltä, Älä peitä mun aurinko.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi Beatlesia, sitä ennen kuultiin Ellistä. Huomenna on keskiviikko, sano sää ohjelma on sitten luvassa jälleen aamupäivällä 10 tunnilla ja nyt puhutaan taas isoista asioista, jotka varmasti koskettavat aika monia meistä, nimittäin Pirkanmaallakin monessa kunnissa etsitään nytten säästöjä, tarvitaan miljoonia euroja, vuosittaisia säästöjä. Ja mistä niitä miljoonia euroja sitten säästettäisiin, niin sepä onkin hyvä kysymys. Mitä mieltä sinä oot? Mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei ole enää varaa ja mihin ei saisi missään nimessä koskea? Ja entäpä toi verotus, kuntaveron korottaminen, onko se vaihtoehto? Pirkanmaallakinhan kuntaveroissa on eroa. Tampereella se taitaa olla Pirkanmaan osalta pienin, 7,6% ja Urjalassa sitten korkein, 10,3%. Ja onko se vastaus siihen, että saadaan nämä miljoonat eurot, jotka sitten pitää nyt jostain kaivaa? Ja ootko ajatellut, että mistä huomaisit omassa arjessasi ensimmäisenä, että kuntasi on alkanut säästää liikaa? Tai osaatko sanoa, mikä on vaikkapa veroprosentti, missä kohta alkaisit jo miettimään, että pitäisikö löytää oma talo ja mökki jostain muualta, jonkun toisen kunnan puolelta, jossa kenties veroprosentti olisi pienempi? Mutta tähän asiaan tosiaan huomenna otetaan teidän mielipiteitä ja teidän kantoja esille. Paljon on tullut jo tähän mennessä vastauksia, mutta vielä ehtii jättää oman mielipiteensä jo ennakkoon joko kirjoittamalla tai sitten laittamalla ääniviestiä tuolta radiomme verkkosivujen kautta. Tai sitten halutessaan voi soittaa myöskin suoraan lähetykseen, eli tänne 010 studion numeroon sitten huomenna keskiviikkona 10 tunnilla. Kohta suurlähettiläät ja maailman laidalla soi tässä tiistaissa, sitä ennen vielä Yön selkään ja Einiä.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vartiainen ja minä ja hän. Tähän tiistaihin urheilumaailmasta kuuluu tietoa, että maastohiihtäjä Kerttu Niskanen on ilmoittanut lopettavansa uransa 38-vuotiaana. Ja Niskanen on kertonut viime kauden loukkaantumisten painaneen ja vaikuttaneen lopulta sitten päätökseen. Ja Niskanen on kyllä tehnyt upean uran. Hän voitti urallaan 3 olympiahopeaa, 2 olympiapronssia ja 2 MM-pronssia. Mutta tällainen uutinen tuolta maastohiihdon puolelta. Hetken kuluttua luvassa tuoreita uutisia Suurradion aalloille ja myöskin vähän sääennustuksia huomiselle keskiviikolle. Näyttää siltä, että huomennakin lämpöä riittää melkein 20 astetta on iltapäivällä ja auringon pitäisi porottaa kirkkaalta taivaalta. Mutta ennen uutisia musiikkia vielä muun muassa Isto Hiltuselta täältä ikuisuuteen ja tässä Jani Wikholm. Tänään tehdään muistoja.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi. Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

0: tukossa-nordic.com. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kehottanut Tampereella toimivia eläinlääkäriasemia kiinnittämään huomiota kilpailulain noudattamiseen julkisissa hankinnoissa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan tamperelainen eläinlääkäriasema oli ennen Tampereen ja Pirkkalan pieneläinpäivystyksen kilpailutusta ehdottanut kahdelle kilpailijalle hintojen nostamista. Virasto muistuttaa, että jo kartellin ehdottaminen on kilpailulain mukaan kiellettyä. Parkanon ja Ikalisten kaupungit käynnistävät yhdessä alueen kylien kanssa vapaaehtoisen kokeilun, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja varmistaa tiedonkulkua häiriö- ja poikkeustilanteissa. Kokeilua varten perustetaan kylien yhteyshenkilöille yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka avulla tietoa voidaan välittää nopeasti esimerkiksi myrskyistä, sähkökatkoista ja tieyhteyksien katkeamisista. Yhteistyötä kokeillaan syksyn aikana ja toimintamallia kehitetään kokemusten perusteella. Pirkanmaan hyvinvointialueella pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa omalääkärit voivat hyödyntää kantatietoja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tietojen avulla voidaan tunnistaa potilaita, joilla on kohonnut sairastumisriski tai joiden hoitoa pitäisi tehostaa. Uutta toimintamallia kokeillaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangassalan, Lempäälän, Oriveden, Pälkäneen, Vesilahden ja Tampereen Linnainmaan sote- ja lähiasemilla. Kantatietoja voidaan hyödyntää vain, jos potilas on antanut siihen tarvittavat luvat. Omakantaluvat voi tarkistaa ja päivittää Omakannassa. Kerrottakoon vielä, että Pirkanmaan vuoden kyläksi 2026 on valittu Nokian Sarkola. Vuoden kylätekotunnustuksen saavat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori Orivedeltä ja vuoden kylätoimijaksi on valittu Hannu Knaapi Kulmalahdelta Kangassalta. Pirkan kylät ry:n vuosittain jakamilla kylätunnustuksilla nostetaan esille kylien aktiivista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja paikallisia onnistumisia. Tämän vuoden kylätunnustuksiin saapui yhteensä 34 ehdotusta eri puolilta Pirkanmaata.
1: Sun radion sää.
2: Sää on huomenna selkeä ja poutainen, lisäksi luvassa heikkoa länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Maarit ja Jos tahdot tietää. Oikein mukavaa tiistaita. Sitä ollaan iltapäivässä ehditty jo 5 tunnille ja sehän tietää sitä, että Pirkanmaan mainioita ja maakunnan Mattia saadaan ääneen tuossa jo 20 minuutin kuluttua. Tällä kertaa Pirkanmaan mainiona on laulaja Marita Saal Ikaalisista, joka voitti heinäkuussa Tango Seniori 65+ kilpailun Seinäjoella. Ja varmasti Marita musiikkiakin kuullaan vielä sitten tuolla tunnin loppupuolella. Nyt kuullaan kuitenkin musiikkia Halo Helsingiltä, Gardenia, ja sen jälkeen musiikkia tarjoilee Kanava.

0: ikuinen kesä ja Johanna. Ihan hetken kuluttua tämä viikkoinen maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio. Sitä ennen musiikkia vielä Iltalta sekä FBI Beatiltä.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Imu.fi. Kivihees pesee kartoittaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Kivihees pesee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Mainiota syyskuusta tiistai-iltapäivää, hyvä Pirkanmaa, ja erittäin kuulasta uutta kuukautta. Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Permediosta, ja tänä päivänä me ollaan isosti musiikin maailmassa ja myös juhlan suuressa humussa, sillä meillä on Pirkanmaan mainiona Marita Saal Ikaalisista, ja Maritahan voitti heinäkuussa suomalaisen Tangon Satumaa ry:n järjestämän Tango Seniori 65 plus kilpailun Seinäjoella, ja on sitten todellakin niin ajankohtainen henkilö tässä vaiheessa. Tervetuloa kovasti, Marita.
2: Hei, kiitos ja kiva kun kutsuit mukaan tähän haastatteluun. Ihan mahtavaa ja ihanaa syksyn alkua.
1: Kiitos. Ja todellakin niin Tango Seniori 65 plus titteli on nyt sinun plakkarissasi, ja palkinto kovasti ilahduttanut sinua ja paljon fanejasi eri puolilla Suomea, jopa kansainvälisesti, niin kerropa nyt sitten kuule, että minkälainen tämä koko kilpailu oli käydä sinulle?
2: No, mähän tykkään kilpailla, että siitä on hyvä lähteä. Ja voittoa tietysti aina lähdetään tavoittelemaan. Ja se oli silloin 2019, kun voitin ekan kerran sen 45 plussa, niin kyllä mä silloin rupesin jo odottaa, että koska mä täytän sen 65, että mä saan sitten osallistua siihen. Ja tänä vuonna se sitten oli sitten edessä. Ja totta kai mä tiesin sitten jo, minkälainen tämä kilpailun kulku tulee olemaan. Ja mähän hyvissä ajoin jo valkkasin noi kaikki tangot, että ne oli mulle jo sillain niin kuin heti alussa selkeät, että mun ei tarvinnut niitä ruveta mitään vaihtelemaan, vaan mä päätin, että noi. Ja alkukarsinnassa olin kevättalvella tuolla Sastamalassa, ja alkukarsinnoistahan meni aina sitten suoraan yksi taikka kaksi, kolme laulajaa suoraan semifinaaliin, ja mä pääsin suoraan semifinaaliin. Ja semifinaali ja finaalin karsinta käytiin sitten kesäkuun alussa tuolla Härmän kylpylässä, ja koko ajan matkan varrellahan tiputettiin porukkaa pois sitten siitä. Ja Seinäjoella sitten heinäkuussa tangomarkkinat viikolla silloin perjantaina, niin ensin meillä oli Seinäjokisalissa finaali, ja siitä sitten joka sarjasta kaksi parasta me tapasivat sitten torilla, keskustorilla superfinaalissa ja eri sarjoissa. Niin molemmat laulosivat saman laulut. Meillä oli tuo Tango Pelargonia sitten meidän sarjassa. Ja finaalin karsinnasta alkaen, niin meitähän sai sitten toi upea Timo Saarimäen orkesteri, että oli ihan hieno sitten laulaa heidän kanssaan siellä. Ja koko kilpailun ajan mullahan oli ihan varma olo, että voittoa tosiaan mä lähden sieltä hakemaan, ja se sieltä sitten tuli.
1: Mahtavaa, ja onneksi olkoon.
2: kiitos.
1: Todellakin, Marita, tuossa jo mainitsit tuosta, että silloin vuonna 2019 voitit tämän Tango Seniori 45 plus kilpailun. Tässä on hujahtanut 7 vuotta nopeasti ajasta aikaa, niin mitäpä se vaikutti silloin, se voitto, sinun tulevaisuuteen?
2: No, olihan se hienoa, että tämmöinen oikeastaan ensimmäinen isompi laulukilpailu mulla, ja tosiaan voitto sieltä sitten. Silloinkin oli jo semmoinen varma olo, ja mä silloin sanoin, että minähän menen voittamaan sen. Ja joidenkin mielestä saattaa kuulostaa vähän oma hyväseltä tämä, mutta tavoitteita pitää olla, ja selkeästi mä en lähde ihan noihin kilpailuihin vaan kokeileen, että kyllä mä totta kai voittoa pitää tavoitella. Ja kyllähän se toi itselle lisää varmuutta siihen, että ehkä mä sittenkin osaan laulaa. Ja vaikka keikkailu onkin kuitenkin jo yli 20 vuotta. Mutta kyllähän noi kilpailut aina tuo semmoista ja kokemusta totta kai, ja uusia ihania ystäviä, ja se yhteishenki, mikä noissa on, niin sehän on ihan mahtavaa. Tsemppaamme toisiamme, ja kaikki haluaa, että toinen onnistuu, ja että kyllä silloin onhan se tietysti meriitti, että kyllä se varmaan jollakin lailla vaikuttaa sitten, että mä en osaa sanoa, että onko se niinku vaikuttanut noin keikkojen määrään, mutta niitähän on ihan tasaisesti aina tullut, että ehkä se julkisuus kuitenkin siitä
1: Kyllä.
2: Sitten jotakin tekee.
1: Sinä, Marita, olet historiallinen henkilö näissä kilpailussa sen takia, että on todellakin tämä tuplavoitto. Ja niin miltä tämmöinen tuplavoitto sitten maistuu?
2: No sehän maistuu ihan äärettömän hyvältä. Ja sitten kun mulla on kuninkaana vielä sama mies, mikä oli silloin 2019, niin me tehtiin todella historiaa, että olihan se aika tunteellinen hetki silloin nyt kesällä tuolla Seinäjoella torilla, että kun se voitto sitten varmistui. Ja ensin julistettiin miesten voittajia ja mä olin siitäkin jo ylen onnellinen Sakseliinin Jarin puolesta. Ja sitten alkoi itsellä se kova jännitys vasta sitten siinä vaiheessa, että kun odotti, että mitäs tässä itselle käy. Ja itkuhan siinä sitten pääsi, että eihän sille, mitään voi. No olihan se ihan mahtavaa.
1: Sinulla on muitakin menestymisiä laulukilpailussa ja ne ovat menneet sellainen mukavasti tasaisesti tuossa matkan varrella, niin jos näin jälkikäteen teet tiliä siitä, niin minkälainen se on laulajalle kulkea kilpailusta kilpailuun ja voitosta voittoon?
2: No onhan se aika huikeeta, että sitten että kun kanssakilpailijat rupeaa olemaan jo sitä mieltä, että no hän tuonne nyt kukaan uskalla enää mennä, kun Marita on siellä. Että vie niin kuin muilta mahdollisuuden, mutta armoa ei anneta näissä kilpailuissa, että kaikki vaan voitto tervetuloa, kyllä otetaan vastaan. Vaan se ihan hienoa, että kyllä tosiaan niin se varmuus lisääntyy siinä ja kokemus niin.
1: Ja nälkä kasvaa syödessä.
2: No sekin sitten, joo.
1: Nyt taatusti ihmisiä kiinnostaa suuresti se, että no mitkä ovat seuraavat sinun kilpailut, jotka nyt sitten aiot niin lähteä kotiin hakemaan?
2: No voi hyvänen aika, kun nämä kilpailut rupeaa loppuun kesken multa, että nyt pitää ruveta keksiä uusia kilpailuja. Tuossa oli kyllä loppukesällä. Seinäjoella oli Lakeuden laulukilpailu, joka on perustaneet tangokuningas Jaska Mäkynen ja tangoprinssi Petri Ritari, että oli nyt ensimmäistä kertaa, niin siellä oli mukana ja heillä on nyt sitten ensi vuonna nyt sitten jatkuu, se oli niin hieno kilpailu, että heille tulee uusi sarja, tämmöinen duettokisa ja sinne nyt sitten pitäisi pyrkiä mun lauluystäväni, tangosiskoni Tarja Haapaniemen kanssa. Että. Ja siitähän se oikeastaan Jaskalla ja Petrillä lähtikin se idea siihen duettokilpailun perustamiseen, kun siellä sitten sillä illan aikana sitten oli tämmöinen vapaa karaoke siellä, niin oltiin Tarjan kanssa siellä laulamassa ja vedettiin hienosti duetto kaksiäänisesti, niin he sai siitä tämmöisen idean, että perustetaanpas sitten duettokilpailu tähän rinnalle, niin se oli aika hienoa.
1: Hienoa.
2: Ja totta kai tangomarkkinoille täytyy yrittää, jos ei muuta, niin mennä härnään niitä nuorempia kilpasiskoja.
0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Permedioista, ja tänä tiistaina meillä on Pirkanmaan mainiona laulaja Marita Saal ja Ikaalisista, ja sanottakoon jo tässäkin kohdin, että tulevana lauantaina omalla tuvalla siellä järjestetään kansanjuhla ja konsertti sitten Maritan voiton kunniaksi. Mitäs kaikkea nyt sitten, kaikkia musiikkia kuuluu sinun ohjelmistosi ja kaikkeen elämääsi? Minkälainen olet laajuudeltasi?
2: No musiikkiohjelmistoon, niin no tämmöinen ihan perinteinen, niin sanottu perinteinen tanssimusiikki, koska kuitenkin keikkailen tuon oman orkesterin, Olavi Helpakkan orkesterin kanssa ja tanssipaikoilla. Ja erilaisia konsertteja olen tehnyt ja niitä tulee varmaan jatkossakin. Kirkossa laulan aika paljon, messuissa, ihan siunaustilaisuuksissa, häissä. Vähän laidasta laitaan, että aina tarvittaessa ja konserttia on tulossa ehkä jatkossakin. Mulla oli tuossa viime vuoden puolella joulukonsertti ja siitä vähän suunniteltiin, että kun kuitenkin ohjelmisto on valmiina ja josko tänä vuonna pidettäisiin sitten, kun se oli viime vuonna Ikaalisten kirkossa, niin jos se olisi nyt sitten Luhalahden kirkossa. Tosin se on paljon pienempi, mutta että kun mä oon sieltä järven takaa kuitenkin kotoisin, niin viedä sitten sitä joulukonserttia myös sinne.
1: Mutta sehän on kotoisa ja hyvin tällainen tunnelmallinen kirkko, että...
2: Joo, kyllä, kun se on sen verran pieni, niin se on aivan ihana.
1: Kyllä. Puhutaan iskelmästä. Tässä on mielenkiintoinen meidän yhteiskunnallisessa puhelussa, niin ollaan huolissaan siitä, että kuinka se suomalainen hyvin omintakeinenkin iskelmäkulttuuri jaksaa, niin mitä sinä ajattelet siitä ammattilaisena?
2: No kyllähän no iskelmähän on aika laaja käsite kuitenkin, että siihen kuuluu tosi paljon, ettei se ole vaan tätä tällaista tanssimusiikkia ja tangoja ja valsseja ja tällaista, vaan mun mielestä niin iskelmä voi tosi hyvin. Uusia, nuoria, tämmöisiä taitavia musiikintekijöitä ja esittäjiähän tulee niin kuin koko ajan. Ja kaikilla tuntuu olemaan niin kuin oma paikkansa. Eli mun mielestä toi niin kuin hyvältä näyttää toi iskelmä, suomalaisen iskelmän tulevaisuuskin.
1: No tango on ihan päivänselvästi sinun iso juttusi ja tämmöinen rakas genre, niin mikä kaikki nimenomaan tangomusiikissa on vetänyt sinua kaikkina aikoina puoleensa ja vanginnut sinut tulkikseen?
2: Jotenkin mä oon siellä lapsuuteni ja nuoruuteni elänyt jotenkin suomalaisen tangon keskellä piirissä. Isä oli hyvä laulaa ja musisoimaan ja oon kuullut sitä tangoa jo sieltä nuoruudesta, lapsuudesta asti ja tangossa vaan on niin suuria tunteita, mitä esittää, ja onhan siinä tulkinnalla niin kuin todella suuri osuus. Että siinä saa laittaa itsensä peliin oikein kunnolla. Että se on, sitä ei oikein osaa edes niin kuin sanoi, kuvata sitä tunnetta, mitä on kun saa esittää tangoa. Se on vaan niin hieno.
1: Hieno laji. Niin, me puhutaan myös tästä suomalaisesta tangosta hyvin paljon, niin mikä tango on erityisesti semmoinen, joka kerta toisensa jälkeen saa sinut niin sanotusti värinöihin?
2: Joo, mut ja vähän sitten kuulijatkin aika usein multa toivotaan, jos toi En kasvojas muista. Se on näitä tämmöistä uudempaa tangoa, mutta esimerkiksi 2019 semifinaalissa esitin Olavi Virran Sateinen ilta, Ja siinä on jotain. Se on todella hieno tango. Sitä mä tykkään esittää. Ja sitten ihan nyt tuli uusi suosikki sitten tämän viimeisimmän kilpailun myötä, niin Tule luokseen iltarusko, jonka esitin finaalissa. Ja se meni ihan täydellisesti.
1: Kyllä.
2: Se on kaunis tango.
1: No nyt kun katsot laitetaan myös tuonne tulevaisuuteen, niin onko jotakin sellaista, jota erityisesti haluaisit nyt sitten omaksua uutta ja ottaa ohjelmistoosi ja tehdä uusia aluevaltauksia?
2: No laulutunneilla käy nyt ja siellä en tiedä nyt kuinka julkisesti, mutta niin ainakin nyt laulutunneilla niin käydään, mun on hyvä opettaja Veera Hölsö tuolla Ylä-Satakunnan musiikkiopistossa. Ja hän aina mulle niin kuin tosi haastavia kappaleita ja vähän jatsahtavia ja tämmöisiä musikaalikappaleita ja tällaisia, että josko niitä voisi joskus käyttää sitten hyväksensä tuolla ihan julkisestikin.
1: Ja niitähän sinä tänä elokuussa lauloit siellä Ikaalisten kirkon konsertissa.
2: Siellä oli elokuvasävelmiä, joo, ja TV-sarjoista tuttuja kappaleita. Suurin osa oli niin kuin suomalaisia ja se oli kyllä aivan ihanaa. Sieltä löytyy kyllä paljon materiaalia siitä genrestä. Se oli kyllä tosi hieno konsertti.
1: Me täällä nyt sitten ajateltiin, että valitsemme itse kappaleen, mitä pirkanmaalaisille tässä sitten Maritalta soitetaan. Ja me päädyttiin ihan niin kuin nimen ja tulkinnan vahvuuden vuoksi tällaiseen kappaleeseen kuin Vain eteenpäin. Ja loistava laulaja, kisa, voittaja 2020. Minkälaiset muistot sinulla on tästä?
2: Oli kiva kisa. Ja siellä oikein niin kuin se aisti siellä sen semmoisen yhteishengen ja siellä oli ihana fiilis ja porukka kannusti toisiaan ja halusi, että kaikki onnistuu ja sieltäkin tuli paljon uusia tuttavuuksia ja ystävyyksiä niin. Ja toi kappale tuli mulla jostakin vaan sillain yhtäkkiä, että ton mä haluun sitten levyttää, kun sieltä sai sen sinkkulevytykseen sitten palkinnokseni. Hyviä muistoja sieltäkin.

0: Ja vain eteen päin näin tässä Marita Saal tulkitsi ja lauloi ja tämä kyllä kertoo paljon hänen mahtavasta äänestänsä tämä kappalekin. Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista ja todellakin tänä päivänä Pirkanmaan mainiona meillä on Marita Saal Ikaalisista laulaja. Tulevana lauantaina 5. päivä syyskuuta sinä Marita saat Ikaalisissa omaan kansan juhlan, niin mitäs tämä asia sinulle merkitsee?
1: No onhan se nyt ihan huikeeta ja liikuttaa kyllä syvästi ja tähän ihan valtakunnallinen uutinen ollut tämä, että tällainen järjestetään ja ihan yksityiset ihmiset on niin kuin lähtenyt tällaista järjestämään ja saaneet siihen sitten yhteistyökumppaneitakin mukaan ja mainostettukin on kyllä todella isosti. Ja tämä radiohaastattelukin nyt osa sitä kokonaisuutta, että toivotaan, että mahdollisimman moni lähtee juhlaan mukaan ja kaikki ystävät ja fanit ja kaikki.
0: Kaikki.
1: Tällaiseen yhteiseen ihanaan tapahtumaan.
0: Todellakin tämän kansanjuhlan ytimessä olet sinä itse ja konsertti, kaksi osainen sellainen. Mitä voisit nyt paljastaa, että mitä kaikkia siellä ihmiset pääsevät kuulemaan?
1: No säistäjänä mullahan toi Olavi Helpakka mun orkesterista ja ohjelmisto koostuu meidän keikkasettien helmistä. Eli siellä on kauniita, hitaampia kappaleita ja välillä vähän sitten vauhdikkaampiakin kappaleita monipuolisesti, mutta kannattaa tulla paikan päälle katsomaan ja kuuntelemaan, että mitä siellä oikein tulee.
0: No esiintymisiä on todellakin sinun keikkakalenterissa erittäin runsaasti, niin mitenkäslainen tämä loppuvuosi on, missä kaikkialla voi Marita Saalin pongata?
1: Mähän teen myös noita tuommoisia juontotehtäviä ja niitäkin on parikin tulossa. Et syyskuun lopussa on kauppakeskuskompissa juonnan syyskarkelot ja lokakuun alussa Valkeanruusun areenalla meidän yhteinen ikaalinen tapahtuma ja siellä mä ehkä laulankin. Tanssikeikkoja on lähinnä tuolla Etelä-Pohjanmaalla, Härmän kylpylässä on tulossa marraskuulla. Ja sitten pikku vinkki, että jos tässä nyt tanssien järjestäjät kuulee tämän haastattelun, niin keikkoja voi aina tarjota, että kyllä vielä kalenteriin mahtuu. Ja sitten jos nyt mahdollisesti tämä joulukonsertti sitten Luhalahden kirkossa sitten todennäköisesti ehkä joulukuun puolella, niin siitä sitten myöhemmin varmaan kuullaan.
0: No sinä olet hyvin kuuluisa siitä, että unelmat on tarkoitettu toteutettaviksi motosta, niin minkälaisia elämän kokemuksia ja ohjeita sinä voisit antaa sellaisille, jotka vielä niin kuin arkailevat ja miettivät, että voisiko ja toi laulaminen olisi minun juttu, mutta niin mitäpä sanot kannustukseksi?
1: No se vaan, että ihan rohkeasti vaan mukaan ja eihän sitä kukaan alussa ole täydellinen ja laulamalla, sillä oppii, pitää vaan laulaa. Ja jos laulattaa, niin laulakaa. Ja nykyäänhän löytyy paljon hyviä lauluja, esiintymisvalmentajiakin, jotka auttaa kyllä eteenpäin. Ja karaoke ja karaoke-kilpailuihin vaan rohkeasti, että mäkin silloin joskus aikoinaan aloitin karaoke-kilpailusta, niin olihan se ihan onnetonta, mutta niin kehittyy. Ja tämä maahan on ihan täynnä karaoke-kilpailuja, niistä on hyvä aloittaa. Ja laulutunneille hankkikaa hyvä opettaja. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mäkin olin vuosien varrella käynyt eri lauluopettajilla ja jossain vaiheessa tuli pitkä taukokin. Ja noin 3 vuotta sitten mä aloitin uudelleen laulutunnit ja tällä hetkellä mä käyn tuolla Ylä-Satakunnan musiikkiopistossa. Veera Hölsön opissa ja laulajahan ei ole siis koskaan valmis ja koko ajan siinä kehittyy, jopa minäkin.
0: Kyllä.
1: Ja lopuksi mä voisin sanoa vielä tähän, että ja unelmoikaa isosti.
0: Kyllä.
1: Ja sanokaa ne unelmanne tämän ääneen, niin kyllä ne toteutuu.
0: Vielä sellainen sokeripohjalle asia pitää tässä selvittää, että milloinka sinä tiesit, että sinusta tulee laulaja?
1: Varmaan moni muukin sanoo, että ihan pikkutytöstä. No ei oikeastaan. Siis kyllähän mä laulan on aina. Mutta kyllä se oli silloin sitten, sanotaan tuossa 2000-luvun alkupuolella. 2003-2004 mä olin Ikaalisissa artistikoulutuksessa. Siellä kun lähinnä opetettiin sitä esiintymistä ja tällaista, niin kyllä se oikeastaan siellä se vahvistui se, että ehkä musta sittenkin tulee laulaja.
0: Eli ihan kotipaikkakunnan kasvatti siinäkin mielessä.
1: Kyllä, ja Ikaalisten artistikoulutus silloin aikoinaan siinä muodossa, mitä se oli silloin, kun mäkin sitä kävin, niin sieltähän on tullut paljon tangokuninkaallisia ja muidenkin isojen kilpailujen voittajia, että meidän kurssiltakin on kaksi tangokuningatarta ja nyt sitten tupla seniorikuningatar vielä. Meidän kurssi varmaan nyt johtaa tällä hetkellä.
0: Tilastoaan.
1: Joo. Hanna Hirvonen on nyt viimeisiä ja sitten Mervi Koponen aikaisemmin.
0: Kyllä.
1: Aikaisemmin tangokuningatar. Joo.
0: Me toivotetaan Marita sulle sun radiosta erittäin taiteilija rikasta syyskautta ja ennen kaikkea ikimuistoista korkeatasoista konserttia tulevana lauantaina Ikaalisissa omalla tuvalla ja erittäin mieleenpainuvaa kansanjuhlaa.
1: Kiitos ja kiitos kaikille kuulijoille ja ihanaa syksyä teille ja tulkaa ihmeessä lauantaina omalle tuvalle Ikaalisiin kello 17. Katsomaan ja kuuntelemaan.
2: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Haastattelut myös netissä. Uusi vieras jälleen ensi tiistaina kello 15.30.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä. Kaikki tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi

0: polttaminen on kilpailulain mukaan kiellettyä. Parkanon ja Ikalisten kaupungit käynnistävät yhdessä alueen kylien kanssa vapaaehtoisen kokeilun, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja varmistaa tiedonkulkua häiriö- ja poikkeustilanteissa. Kokeilua varten perustetaan kylien yhteyshenkilöille yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka avulla tietoa voidaan välittää nopeasti esimerkiksi myrskyistä, sähkökatkoista ja tieyhteyksien katkeamisista. Yhteistyötä kokeillaan syksyn aikana ja toimintamallia kehitetään kokemusten perusteella. Pirkanmaan hyvinvointialueella pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa omalääkärit voivat hyödyntää kantatietoja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tietojen avulla voidaan tunnistaa potilaita, joilla on kohonnut sairastumisriski tai joiden hoitoa pitäisi tehostaa. Uutta toimintamallia kokeillaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangassalan, Lempäälän, Oriveden, Pälkäneen, Vesilahden ja Tampereen Linnainmaan sote- ja lähiasemilla. Kantatietoja voidaan hyödyntää vain, jos potilas on antanut siihen tarvittavat luvat. Omakantaluvat voi tarkistaa ja päivittää Omakannassa. Kerrottakoon vielä, että Pirkanmaan vuoden kyläksi 2026 on valittu Nokian Sarkola. Vuoden kylätekotunnustuksen saavat Talviaisten vohvelikahvila ja Kirpputori Orivedeltä ja vuoden kylätoimijaksi on valittu Hannu Knaapi Kulmalahdelta Kangassalta. Pirkan kylät ry:n vuosittain jakamilla kylätunnustuksilla nostetaan esille kylien aktiivista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja paikallisia onnistumisia. Tämän vuoden kylätunnustuksiin saapui yhteensä 34 ehdotusta eri puolilta Pirkanmaata.
1: Sun radion sää.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen, lisäksi luvassa heikkoa länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa. Oikein mukavaa tiistaita, mukavaa syyskuuta. Se on jo ensimmäinen päivä syyskuuta tämä päivä ja Pirkka viettää muuten nimipäiviä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Tällä päivämäärällä on vuosikymmenten ja vuosisatojen saatossa tapahtunut jos jonkinlaista. Muun muassa ensimmäinen TV-uutislähetys Suomessa on lähetetty tällä päivämäärällä. Muistatko vuoden? Kyllä, 1959. Ja kun uutisista puhutaan, niin ei voida mainitsematta myöskään 10 uutisia. Nimittäin ensimmäiset 10 uutiset lähetettiin mainostelevisiossa vuonna 1981 tällä päivämäärällä. Ja kun television saralla vielä ollaan, niin myöskin Muumilakson tarinoita. Niiden ensimmäinen jakso esitettiin ensi kertaa Suomen televisiossa Ylellä tällä päivämäärällä vuonna 1991. Ja sitten vielä vähän toisenlainen merkintä tästä historian kirjoista. Ootkos muuten ajatellut, koska Suomessa määrättiin pakolliseksi palovaroittimet kaikkiin asuntoihin? Mulle tuli jopa vähän yllätyksenä, että se vuosi on ollut vuonna 1999 ja juuri ensimmäinen päivä syyskuuta. Mutta nyt edeltää vuotta 26 ja tässä mennään iltapäivälähetystä Kaisun johdolla vielä muutama tunti. Ihan kohta musiikkia Jannalta ja Melanie Siiltä. Nyt kuitenkin Pave Maijasta ja Elämän nälkä.

0: Näin soi Janna ja tytöt lähtee tanssimaan. Jos sinulla olisi tarvetta saada vähän vinkkejä asianajajalta, niin kannattaa pistää päivämäärät 16. syyskuuta, 21. lokakuuta, 18. marraskuuta ja 9. joulukuuta kalentereihin ylös. Nimittäin asianajajien vapaaehtoistyönä useilla paikkakunnilla järjestämissä päivystyksissä saa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Ja nuo päivämäärät, mitkä tuossa mainitsin, niin ne ovat Tampereella päivystystapaamisia pääkirjaston Metsolla. Ja asianajaja kertoo luottamuksellisessa keskustelussa, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa sitten asiakkaan tarvittaessa vielä eteenpäin asiaan perehtyneen asianajan tai viranomaisen puoleen. Mutta tosiaan tällaisia maksuttomia asianajapäivystyksiä järjestetään kaikkiaan 11 paikkakunnalla ja Tampereellakin pääkirjaston Metsossa vielä 4 kertaa ennen joulua. Ihan kohta musiikkia aikakoneelta, sitä ennen vielä Laura Voutilaista ja Janottaa.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

aikakone ja odota. Moni on yleensä tässä kohtaa odottanut, että tamperenkieliset uutiset kuullaan Suuradion aaloilta, mutta valitettavasti tänäänkään ei tamperenkielisiä uutisia kuulla sairastapauksen vuoksi, eli ovat toistaiseksi poissa ohjelmistosta, mutta onneksi niitä tamperenkielisiä uutisia löytyy tuhansittain meidän verkkosivultamme, joten kannattaa ehdottomasti käydä sieltä kuuntelemassa Höntän ja Toipparin tarinoita ja uutisia vuosien varrelta. Mutta ne kaikki tosiaan löytyy sieltä ainakin 10 vuoden takaa jopa, niin radiomme verkkosivulta osoitteesta radiosun.fi. Ihan kohta musiikkia Eppu Normaalilta Pimeyden tango, sitä ennen vielä Mattia Teppoa ja Suoraan sun luo.

0: normaalia pimeyden tanga. Ihan kohta tässä tiistaissa kuullaan musiikkia Kirkalta, klassikokappale Hengaillaan, sitä ennen vielä Vahteran Villihevosia.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kirkka ja hengaillaan. Tiistai-iltapäivässä kello nakuttaa seuraavaa tasalyömää kohde ja silloin tuossa kello 17 luvassa on uutisia sekä säätietoja. Uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka kilpailu- ja kuluttajavirasto on kehottanut Tampereella toimivia eläinlääkäriasemia kiinnittämään huomiota kilpailulain noudattamiseen julkisissa hankinnoissa. Ja Pirkanmaan vuoden kyläkin on valittu ja tällä kertaa valinta osui Nokialle Sarkolaan. Näistä ja muistaista lisää hetken kuluttua ennen kuin päästään uutisiin, niin musiikkia kuullaan vielä Markus Salolta ja tässä Frans Harju ja Ainoa tie.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kehottanut Tampereella toimivia eläinlääkäriasemia kiinnittämään huomiota kilpailulain noudattamiseen julkisissa hankinnoissa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan tamperelainen eläinlääkäriasema oli ennen Tampereen ja Pirkkalan pieneläinpäivystyksen kilpailutusta ehdottanut kahdelle kilpailijalle hintojen nostamista. Virasto muistuttaa, että jo kartellin ehdottaminen on kilpailulain mukaan kiellettyä. Parkanon ja Ikalisten kaupungit käynnistävät yhdessä alueen kylien kanssa vapaaehtoisen kokeilun, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja varmistaa tiedonkulkua häiriö- ja poikkeustilanteissa. Kokeilua varten perustetaan, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja varmistaa tiedonkulkua häiriö- ja poikkeustilanteissa. Kokeilua varten perustetaan kylien yhteyshenkilöille yhteen.

0: sairastumisriski tai joiden hoitoa pitäisi tehostaa. Uutta toimintamallia kokeillaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangassalan, Lempäälän, Oriveden, Pälkäneen, Vesilahden ja Tampereen Linnainmaan sote- ja lähiasemilla. Kantatietoja voidaan hyödyntää vain, jos potilas on antanut siihen tarvittavat luvat. Omakantaluvat voi tarkistaa ja päivittää Omakannassa. Kerrottakoon vielä, että Pirkanmaan vuoden kyläksi 2026 on valittu Nokian Sarkola. Vuoden kylätekotunnustuksen saavat Talviaisten vohvelikahvila ja Kirpputori Orivedeltä ja vuoden kylätoimijaksi on valittu Hannu Knaapi Kulmalahdelta Kangassalta. Pirkan kylät ry:n vuosittain jakamilla kylätunnustuksilla nostetaan esille kylien aktiivista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja paikallisia onnistumisia. Tämän vuoden kylätunnustuksiin saapui yhteensä 34 ehdotusta eri puolilta Pirkanmaata.
1: Sun radion sää.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen, lisäksi luvassa heikkoa länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
1: Sun radion sää.

Onni Kivipeltoja jätit jäljen mun sydämeen. Tiistai-iltapäivälähetyksen viimeistä tuntia viedään. Moi vaan, täältä morjestuksensa lähettää Lämsän Kaisu. Ja tällä tunnilla otetaan vähän ennakkoa jo huomisen Sanosää-ohjelman aiheeseen, joka on kuntien talous. Pirkanmaallakin on useita kuntia, joissa joudutaan nyt etsimään miljoonien eurojen vuosittaisia säästöjä. Ja kuinka helposti tuollaiset miljoonat sitten voidaan löytää, koska kyllähän tässä talouden tasapainottamista on tehty jo pidemmän aikaa monissa kunnissa, niin kysytään sitä Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikalta, jonka kaupungissa myöskin joudutaan etsimään miljoona säästöjä. Ei niinkään puhuta Nokian asioista tällä kertaa, vaan puhutaan vähän laajemmin ylipäätänsä, että mistä tuollaisia miljoonan euron säästöjä voidaan sitten löytää, onko se kuinka helppoa ja mikä on tilanne? Joudutaanko tässä pikkuhiljaa sitten hyvä?

hyväksymään se, että kunnilla ei yksinkertaisesti ole tulevaisuudessa varaa tarjota yhtä paljon ja yhtä hyviä palveluja kuin mihin kuntalaiset ovat nyt sitten tottuneet, vai onko tämä sitten liikaa jo synkistelyä. Mutta näistä asioista keskustellaan tosiaan parinkymmenen minuutin kuluttua Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikan kanssa. Ihan kohta musiikkia Bruno Marsilta, nyt kuitenkin Yölintuja, sitä saa mitä tilaa.

0: Teemu Roivainen ja tuu lähemmäs. Akaan kaupungin hallitus on eilen kokoustanut ja sieltä on jo ensimmäiset tiedot päätöksistä julkaistu sitten kaupungin verkkosivuille. Muun muassa uuden lukion sijaintia on pohdittu kaupungin hallituksessa ja tässä nopeassa tiivistelmässä, mitä päätöksiä on sitten kaupunginhallituksessa tehty, niin todetaan, että kaupungin hallitus ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa lukion sijainnin Toijalan aseman seudun alueelle osana kaupungin hallinnon tiloja. Myöskin sivistysjohtajan virkavaali on käyty eilen ja kaupunginhallitus päätti valintatyöryhmän yksimielisestä esityksestä ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee sivistysjohtajan virkaan Minna Kallion. Tällaisia poimintoja tuolta Akaan kaupunginhallituksen eilisestä kokouksesta. Kohta puhutaan vähän kunnista ja kuntien taloudesta. Se on nimittäin meillä huomenna Sanossaa ohjelmassa aiheena ja otetaan vähän Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikan mietteitä siitä, että miltä se kuntien taloustilanne tällä hetkellä näyttää kaupunginjohtajan silmin ja miten on toi kuntaveron osalta. Pirkanmaallakin kuntien tuloveroprosentit vaihtelevat Tampereen 7,6% Urjalan 10,3%, niin millainen liikkumavara kunnilla on enää kuntaverossa, kuinka Nokian kaupunginjohtaja tämän asian näkee, niin tästä tosiaan kohta lisää. Ennen sitä musiikkia vielä Jenni Vartiaiselta ja Aallon rytmiorkesterilta Kaksi tähteä.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
8: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Monessa kunnassa eletään nyt tiukkoja aikoja. Muun muassa Pirkanmaalla useampi kunta joutuu tasapainottamaan talouttaan ja etsimään jopa miljoonien eurojen vuosittaisia säästöjä. Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka, miltä kuntien taloustilanne tällä hetkellä näyttää kaupunginjohtajan silmin?
1: Kyllähän se hyvin haastavalta näyttää. Kunnat on tietysti niin kuin koko julkinen talous elänyt hyvin epävarmoja aikoja, epävakaita aikoja viime vuosina sieltä koronasta lähtien. Ja nyt näyttää siltä, että yhä useammalla kunnalla on kyllä haasteita tulevilla vuosilla. Myös sellaisilla kunnilla, jotka lähtökohtaisesti on elinvoimia ja menestyviä kuntia.
0: No kunnissa on paljon sitä lakisääteistä tehtävää, joista ei voida vaan luopua, niin kuinka paljon kunnalta ja kunnilta lopulta löytyy sitä liikkumavaraa, josta voidaan sitten etsiä säästöjä?
1: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Lakisääteinen on sinänsä määritelmänä, että sitä voidaan katsoa vähän tiukemmin tai laajemmin tai väljemmin. Eli tietysti jos me katsotaan kuntalain kakkospykälää, että kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa, niin silloinhan voidaan katsoa, että melkein kaikki kuuluu kunnan tehtäväksi. Mutta tässä nyt varmaan tarkoitetaan ennen kaikkea sitä erityislainsäädännön alasta, esimerkiksi perusopetuslain alasta toimintaa tai muuta tämmöistä, joka on vähän tiukemmin lakisäädeltyä, niin kyllähän se on tosi, että ne palvelut täytyy kuntien järjestää ja siihen pitää pystyä, mutta että toki sen palvelun sisällä on paljon sitä tulkintaa, että millä tasolla, kuinka laadukkaasti tehdään, minkälaisella rakenteella palveluita tehdään, että nämä on varmasti ne, mitä kunnat sitten pohtii siinä järjestämisessä.
0: Mm. No kuntien menoistahan noin 70% kohdistuu sivistykseen ja koulutukseen ja jos joudutaan miljoonia euroja vuosittain jostain löytämään, niin voidaanko luvata, että siihen kouluihin ja päiväkoteihin ei kosketa?
1: Varmasti on aika vaikea näin luvata, koska tietysti jos ajattelee sitä kuntien menorakennetta, niin ne henkilöstökulut on siellä se suurin menoerä kaikilla. Kiinteistökulut tulee siellä varmaan seuraavana ja palveluiden ostot, niin henkilöstössään nimenomaan meillä on suuret henkilöstömäärät täällä opetuksessa, varhaiskasvatuksessa, sitten ehkä toisaalta, jos kunta itse järjestää tukipalveluita, ruoka- ja siivoushuolto niin, ja kiinteistöpalvelut, niin siellä on myös sitä tekijöitä enemmän, niin on aika mahdoton ajatella, että jos todella ison mittaluokan säästöihin joudutaan, ettei mihinkään tähän jouduttaisi koskemaan. Mutta että niin kuin jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin toki se, että minkälainen se palveluverkko on tai millä tasolla ja laadulla palveluita järjestetään, niin siihen pystytään varmasti vielä vaikuttamaan. Mutta kyllä mä luulen, että aika monet kunnat on tosiaan joutunut jo aika paljon sitä tasapainotusta tekemään viime vuosina, joten siinä mielessä keinot voi olla kohtuu vähissäkin, että varmasti ei ole ihan helppoa löytää semmoista niin sanottua puhdasta ilmaa siellä.
0: No jos kuntalaisilta kysytään, niin sieltä saattaa helposti tulla sitten mielipidettä, että kyllä ne rahat löytyvät, kun karsitaan vaan sitä hallintoa ja turhia menoja, niin kuinka paljon kunnissa on sitten todellisuudessa sellaista säästettävää, joka ei näy kuntalaisille itsessään?
1: Joo, vaikea ehkä sanoa nyt, että kunnat on tässä tietysti hyvin erilaisia, koska kuntakoko tietysti vaikuttaa myös siihen hallinnon määrään, vaikka lähtökohtaisesti kaikilla on samat tehtävät ja se, että ostaako kunta tiettyjä palveluita ulkoa vai tuottaako kunta ne palvelut itse, vaikkapa niin kuin taloushallintoa, niin jotkut kunnat ostaa ne palvelut ja toiset tuottaa itse. Et silloin, jos ollaan jo ostopalveluissa, niin silloin tietysti vaikutusmahdollisuudet niihin kustannuksiin ovat aika pienet, että niin kauan kuin ne on omissa käsissä, niin on ehkä helpompi vaikuttaa vielä rakenteeseen ja kustannuksiin, mutta silloinkin tietysti on rajansa sillä paljonko pystytään leikkaan. Että näinhän se voi aina niin kuin maallikoille näyttäytyä tietysti, että sitä hallintoa on paljon. En sano, ettei siellä ole varmasti tiivistettävää ja tehostettavaa kunnissakin, mutta kunnilla on myös tosi paljon sitä hallinnollista työtä tänä päivänä. Ja jos miettii vaikka tässä meidän keskuskaupunki Tamperetta, niin kuinka paljon erilaiset valitusasiat ja muut työllistää sitä hallintoa, niin sitä työtä on aika paljon sielläkin. Joten tietysti siinäkin tulee se raja vastaan ehkä, mitä voidaan säästää.
0: Niin ja varmasti on hyvä myöskin muistaa, että siinä puhutaan kuitenkin ihmisten työpaikoista.
1: No kyllä, totta kai. Aina puhutaan työpaikoista. Mm. Tietysti tässä työttömyystilanteessa niin kunnathan on yleensä alueensa tai kaupunkiinsa suurimpia työnantajia tai ainakin suurimpien joukoissa.
0: No se kuntavero on toki yksi keino vahvistaa kunnan taloutta. Pirkanmaalla kuntien tuloveroprosentit vaihtelevat Tampereen 7,6% Urjalan 10,3%. Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka, kuinka sä näet, millainen liikkumavara kunnilla on enää kuntaverossa?
1: Tämä on varmasti tietenkin sellainen kysymys, mitä kunnat niin kuin itse arvioivat, mutta kyllähän nämä niin kuin erot jo kertoo, jos me otettaisiin tässä vielä sitten koko Suomen välystähän, niin se olisi huomattavasti vielä laajempi. Että kyllä ne toki kertoo siitä, että kunnilla on hyvin erilainen tilanne sen verotulopohjan suhteen. Ja toki kun meidän kokonaistuloihin vaikuttaa myös sitten valtionosuudet, jotka tällä hetkellä kohtelee hyvin epätasa-arvoisesti erilaisia kuntia, niin siinä mielessä se tulojen kokonaisuus on tietysti varmasti se, mitä täytyy katsoa. Ja vaikea sanoa, että kyllä siinä varmaan jonkunlainen katto tietysti tulee sitten vastaan, että se on ainakin henkinen kynnys varmaan korottaa sitä enää kovin paljon korkeammalle, mitä vaikkapa nyt Urjalassa on tai vastaavissa, jotka on se jo sen 10% ylittänyt, niin kyllä siinä varmaan rupeaa sellaista henkistä rajaa tietyllä tavalla oleen korotuksessa. Että tämä on vähän vaikea sanoa, että asia on tietysti kuntakohtainen ja sitten jos mietitään ihmisen elämisen kokonaiskustannuksia, niin sitten tietysti vaikuttaa, että jos on korkeampi kunnallisvero jossain, niin mitä sillä verolla saadaan ja toisaalta mitkä ne sitten ne asumisen ja elämisen kustannukset muut on, että siitähän se ihmisen elämän kokonaisuus muodostuu siinä taloudessa ja varmaan ihmiset ei nyt ensimmäisenä sitä kuntaveroa ehkä katso miettiessään, mihin kuntaan muuttaa, vaan muutkin tekijät voi olla merkittäviä. Mutta kyllä siinä varmasti jonkunlainen yläraja on.
0: Mutta tosiaan Pirkanmaallakin useampi kunta nyt joutuu tasapainottamaan talouttaan myöskin Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka. Miten sä näet tästä tulevaisuuteen päin, niin joudutaanko me kuntalaiset pikkuhiljaa hyväksymään, ettei kunnilla yksinkertaisesti ole enää tulevaisuudessa varaa tarjota yhtä paljon ja yhtä hyviä palveluja kuin tähän asti, vai onko tällainen johtopäätös jo liian synkkä?
1: No kyllä se varmaan kokonaisuudessaan voi olla liian synkkä, että tietysti kunnat on tässä erilaisessa asemassa, että kaikkien kuntien tilanne tulevaisuuden suhteen ei ole samanlainen. Ja voi sanoa, että varmasti on kuntia, jotka pystyy, ja lähes kaikki kunnat pystyy ehkä jonkun verran tekemään semmoisia niin sanottuja helppoja sopeutuksia, jotka tulee ihan sen myötä, että se asukasmäärä pienenee joissakin kunnissa. Ne saattaa, että oppilasmäärä luonnollisesti siellä tippuu, varhaiskasvatuksessa lapsien määrä. Nämä on semmoisia ikään kuin, mitä pystytään sen luonnollisen väestönkehityksen seurauksena tekemään tasapainotusta ja ikään kuin ottaa sieltä sitten resursseja pois, kun kerran se asiakasmääräkin vähenee. Mutta sitten tietysti kasvavat kunnat, jotka joutuu paljon investoimaan siihen sekä niin kuin itse kasvuun että näihin välttämättömyysinvestointiin, niin siellä voi olla sitten tiukempi paikka, että vaikka sieltäkin jonkun verran saataisiin jollain tämmöisillä asukas niin kuin rakenteen muutoksilla, niin siitä huolimatta siellä voi jäädä sitä käppiä katettavaksi aika paljon, joten kyllä niin kuin joudutaan varmasti monenlaisia tarkastelemaan, mitä on itsekin huomannut nyt sen tässä Nokiallakin oloaikana, niin ja toki jo Pälkäneelläkin tuli esille, niin se, että nyt huomaa, että järjestöjen yhdistysten ja tämmöisten niin sanottujen kolmannen sektorin toimijoiden, heidän rahoitusasema on tiukentunut. Ja silloinhan monesti niin kuin katsotaan kuntaa kohti ja niitä paineita tulee sitten kuntaankin siitä, että pitäisi tätä erilaista tosi hyvää, niin kuin joka on tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä, mitä muut tahotkin kaupungissa tekee, niin nyt katsotaan senkin rahoituksen suhteen aika paljon kuntia kohti, koska ne muut rahoitushanat on pienentynyt. Että kyllä tässä kieltämättä ihan kohtuu haastavissa niin kuin tilanteissa ollaan tai näkymistulevaisuuden suhteen, mutta en mä sitä silti ihan synkkänä näe, kun katsotaan isoa kuvaa ja meillä on tietysti ollut Suomessa tasokkaat palvelut ja on edelleenkin monelta osin ja kunnat edelleenkin tuottaa paljon sellaista palvelua, mitä ei tietysti välttämättä heidän tarvitsisi tuottaa, mutta sillä on ehkä nähty iso merkitys sen kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta ja sen kunnan elinvoimankin kannalta.
0: Eli voidaanko nyt todeta, että kyllä asioilla on tapana järjestyä?
1: No kyllä varmasti haluan ainakin itse olla sillä tavalla optimisti, että jos me katsotaan vähän mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä ja ympärillä, niin me ollaan ensinnäkin Pirkanmaalla hyvin vetovoimaisella ja elinvoimalla seudulla ja meillä on niin kuin monet hyvät edellytykset sinne tulevaisuuteen vielä, niin kyllä mä kuitenkin haluan katsoa myönteisesti, että näistäkin ajoista mennään eteenpäin ja tulevaisuus näyttää kokonaisuudessaan ihan valosalta.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9.

0: Radio Sun.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
9: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
10: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
11: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vesala ja Uumama. Niin vaan, tiistai-iltapäivä alkaa pikkuhiljaa kääntyä illan puolelle ja tiistai tuollessaan tuo myöskin tiistai-tanssit, eli monipuolista iskelmää eri vuosikymmeniltä, ja tiistai-tansseja nautitaan sitten tänään kello 19 alkaen tuttuun tapaan aina sitten ilta 9 saakka. Huomenna jatketaan sitten aamu 6:00 Hoivassalan Kimmo studiossa, ja minä palaan sitten Kimmolle kaveriksi tuossa 10:00 tunnilla. Silloin on sano sää luvassa ja puhutaan kuntien taloudesta. Mistä sun mielestä kuntien pitäisi nipistää, kun miljoona säästöjä nyt etsitään, niin vai onko niin, että ei nipistetä mistä ja nostetaan puolestaan veroja? Tähän halutaan sun mielipidettä kuulla, joten laitahan joko etukäteen tulemaan viestiä tänne studioon, vaikkapa radiomme verkkosivujen kautta tai mikä parasta, osallistu huomenna keskusteluun suorassa lähetyksessä. Mutta ne on huomisen keskiviikon juttuja. Nyt Kaisu tässä kohtaa toivottelee oikein mukavaa illanjatkoa ja kaikkea hyvää tähän tiistaihin. Tässä vielä Scandinavian Music Group ja Ei paniikkia ja sen myötä. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Käisikö hän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Mä tarviin auton.
7: Novosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsin rahakin onnistuu.
6: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kehottanut Tampereella toimivia eläinlääkäriasemia kiinnittämään huomiota kilpailulain noudattamiseen julkisissa hankinnoissa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan tamperelainen eläinlääkäriasema oli ennen Tampereen ja Pirkkalan pieneläinpäivystyksen kilpailutusta ehdottanut kahdelle kilpailijalle hintojen nostamista. Virasto muistuttaa, että jo kartellin ehdottaminen on kilpailulain mukaan kiellettyä. Parkanon ja Ikalisten kaupungit käynnistävät yhdessä alueen kylien kanssa vapaaehtoisen kokeilun, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja varmistaa tiedonkulkua häiriö- ja poikkeustilanteissa. Kokeilua varten perustetaan kylien yhteyshenkilöille yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka avulla tietoa voidaan välittää nopeasti esimerkiksi myrskyistä, sähkökatkoista ja tieyhteyksien katkeamisista. Yhteistyötä kokeillaan syksyn aikana ja toimintamallia kehitetään kokemusten perusteella. Pirkanmaan hyvinvointialueella pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa omalääkärit voivat hyödyntää kantatietoja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tietojen avulla voidaan tunnistaa potilaita, joilla on kohonnut sairastumisriski tai joiden hoitoa pitäisi tehostaa. Uutta toimintamallia kokeillaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangassalan, Lempäälän, Oriveden, Pälkäneen, Vesilahden ja Tampereen Linnainmaan sote- ja lähiasemilla. Kantatietoja voidaan hyödyntää vain, jos potilas on antanut siihen tarvittavat luvat. Omakantaluvat voi tarkistaa ja päivittää Omakannassa. Kerrottakoon vielä, että Pirkanmaan vuoden kyläksi 2026 on valittu Nokian Sarkola. Vuoden kylätekotunnustuksen saavat Talviaisten Vohvelikahvila ja Kirpputori Orivedeltä ja vuoden kylätoimijaksi on valittu Hannu Knaapi Kulmalahdelta Kangassalta. Pirkan kylät ry:n vuosittain jakamilla kylätunnustuksilla nostetaan esille kylien aktiivista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja paikallisia onnistumisia. Tämän vuoden kylätunnustuksiin saapui yhteensä 34 ehdotusta eri puolilta Pirkanmaata.
2: Sun radion sää.
3: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa länsituulta. Lämpötila kohoaa.
2: Sää
3: on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa länsituulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona ilta.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Tämä seuraava kappale nimittäin sisältää erittäin, erittäin vakavan varoituksen sanan.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin.

0: Radio Sun.
1: Käisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Are you ready? Born ready.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Kello vartin yli 4. Mietin, minne menisin. Kun sä soitat mulle jälleen, mietin, miksi vastaisin.

when something so near and dear to life explodes.

mut et sitä, mitä sä olet. Voit menettää se, mitä haluat, mitä omistat, mut et sitä, mitä sä olet.